0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.

0: carnival.
1: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק, ללא הפסק.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: מהגליל אל כל הארץ, מניחים יסודות ובונים עתיד ביחד. כנס מנרה 2026 בהובלת קהילת מנרה, קבוצת מנרב ובנק דיסקונט. ביום חמישי הקרוב עולים למנרה ועולים לאוויר לשידור חי עם קולות, רעיונות, אנשים וסיפורים שמשקיעים בבניית הקהילה והעתיד בגליל. האזינו לרדיו כל הגליל העליון החל מהשעה 9 בבוקר. כנס מנרה 2026, הגליל מדבר ואתם איתנו.
2: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?

0: הרגיון שלהם.
1: כתבנו לירן אהרוני מציין שבשבעה באוקטובר היה על בט"ש מבחירי המחבלים שפשטו לישראל, ובמהלך המלחמה שימש מפקד גדוד ג'באליה בזרוע הצבאית של חמאס. נותר בעינו התיקו בין שני הגושים הפוליטיים הגדולים, ולכל אחד מהם 52 מנדטים, כך עולה מסקר של כאן חדשות. עוד עולה מן הסקר שמפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא עדיין המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים. הליכוד נחלש במנדט אחד ל-20 מושבים, למפלגת ביחד בראשות בנט 12 מנדטים. המפלגות של אופר וינטר ושל הנדל וזליחה עוברות את אחוז החסימה ומקבלות 4 מנדטים כל אחת. למפלגות הערביות 12 מנדטים. בישראל עוקבים בדריכות אחרי ההשתלטות של המורדים החותים על מצר באב אל מנדב בסוף השבוע. בכיר ישראלי אמר לכאן חדשות שלא יהיה מנוס מהקמת קואליציה בינלאומית שתפעל נגד החותים כדי למנוע מהם לחסום את אחד מנתיבי השייט המרכזיים בעולם. כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי אם זה, בישראל נוטים שלא להתערב בשלב זה באימות בין כוחות החותים לבין סעודיה. עדויות בחקירת פרשת הפגישה הלילית בין ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן לבין הדובר אלי פלדשטיין מצביעות על מחדל של השבק. כתבנו רועי ינובסקי דיווח במהדורת כאן חדשות כי השבק הסתיר מידע חיוני מן המשטרה, דבר שגרם לעיכוב בחקירה ולתמיהה כיצד ידעו בלשכת ראש הממשלה על קיום החקירה הסמויה עוד לפני שלב המעצרים. מתברר שהשבת ביקש לבצע הליך חקירה הדורש אישור של ראש הממשלה, וכך לכאורה קיבל ברוורמן את המידע. את הפרט הזה לא העביר השבת למשטרה גם כאשר החקירה הפכה לדלויה. הדבר הוביל לכיוון חקירה שגוי, במשטרה חשדו שמקור ההדלפה בצהל ואפילו חקרו קצין בכיר באזהרה. מהשבת נמסר בתגובה כי הוא אינו יכול להתייחס באופן מפורט לטענות, משום שמדובר בחקירה ביטחונית רגישה המצויה בהליכים משפטיים. בלוס אנג'לס היה הלילה טקס פרסי האמי ה-78. הזוכות הגדולות של הטקס הן הסדרה הקומית מפרץ האלמנות, סדרת הדרמה הפית והמיני סדרה DTF סנט לואיס. השחקן הוולשי מתיו ריס עשה היסטוריה כשהיה לשחקן הראשון שזוכה בפרס בפרס על שני תפקידים ראשיים בטקס אחד, על תפקידיו בסדרות מפרץ האלמנות והחיה שבתוכי. הפרס ההומניטרי על שם בוב הופ הוא ענק לשחקן מייקל ג'יי פוקס על תרומתו פורצת הדרך לחקר מחלת פרקינסון ולהסברה בנושא. תחילה שמרתי את הבחנת הפרקינסון שלי בסוד, חששתי שזה ישפיע על העבודה שלי ועל היחסים שלי עם הקהל. האם הם יצחקו אם ידעו שאני חולה? נדהמתי מהתמיכה של כולכם, הרגשתי מורם וגיליתי שלא איבדתי את מה שאני עושה. דברי מייקל ג'יי פוקס. כתבנו אלון פרוכטר מוסר שטקס פרסי האמי הערוך והמתורגם ישודר הערב בערוץ YES TV דרמה וב-YES VOD. רשימת הזוכים המלאה באתר כאן חדשות. כדורגל בלידת העל, בדרבי התל אביבי אמש הביסה מכבי את הפועל.
2: עכשיו הרנה בבישול למדמון! 4-1, מכבי תל אביב, המתפרצת קטלנית. ורנה מקבל, נותן כדור למרכז הרחבה, מדמון גולש עם הרגל ומשכין את הכדור ברשת. מכבי תל אביב חוגגת בדרבי הזה.
1: המשחק שודר בכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
4: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
3: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: והתחזית היום ומחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר.

0: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.
1: הגליל מתעורר לבוקר חדש.

בוקר טוב טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב. כן, יום שלישי, לא יום שני וגם לא יום חג. החגים משבשים לנו את תחושת הזמן, לא ברור לאיזה יום אנחנו קמים. אז יום שלישי היום, ושנה טובה לכולם. שידור ראשון לשנה העברית, שלי לפחות. אז בוקר טוב, בוקר טוב לחקלאים, בוקר טוב לתלמידים שמתרוצצים בין החופשים, לחיילים, לספורטאים ולאנשים שבדרכים. ברוכים הבאים לחקלייב, כאן ברדיו כל הגליל העליון 105.3, התדר הכי חם בעמק החולה. כאן איתכם גידי צליחובר, חולטה, אגרונום, יועץ עצמאי ותמיד גדשניק בדם. אנחנו כאן בעוד תוכנית של חקלאות שורשית וחדשנית. הגענו לתוכנית ה-26. וואו. בתוכנית הקודמת דיברנו על האתגרים במתקני התפלה, ושמענו את דוקטור עידן קופלר ממיגל על המעבדה החיה שחוקרת ומיישמת את עקרונות החקלאות המחדשת בשטחים חקלאים מסחרים. והיום, היום נדבר קצת על מטעים, על מטעים נשירים. עונת הסתיו כבר בפתח, והקריר אפילו הבוקר. ברקע שמועות על סופר אל ניניו שבדרך לשגע את העולם, לשבש את הגשמים ובטח גם את הטמפרטורות. מה ההשלכות של שיבוש הטמפרטורות על החקלאות? יש כל מיני השלכות כמובן. היום נדבר, קח דוגמה מעצים נשירים, מהתרדמת, ממנות הקור הדרושות לעצים הנשירים כדי להתעורר כמו שצריך. נדבר קצת על המחקרים, יש המון מחקרים והמון חוקרים ואפילו יש כנס ארצי. חשוב לדעת, כאן אצלנו בתל חי בחמישי ובשישי לאוקטובר, כנס שהתעסק בחקר עצי פרי של האגודה הארצית לעצי פרי. נארח את דוקטור מיכל אקרמן דברט, מקווה שאני מבטא את זה נכון, חוקרת עצי פרי נשירים במו"פ צפון מיגל. היא תספר לנו על הכנס וגם על איזשהו מחקר פורץ דרך אשר מפחית את ההשפעות של עליית הטמפרטורות בחורף. הרי העצים הנשירים, כדוגמת התפוחים, הפרסקים, דובדבנים, גפנים, בעצם צוברים מנות קור במהלך החורף כדי להתעורר כמו שצריך באביב ולייצר לנו פירות. אז זה איזשהו אתגר ואנחנו נדבר עליו. אבל לפני שנארח את דוקטור מיכל אקרמן ונקשקש קצת על

עצי פרי ומנות קור, נתחיל כמובן עם מוזיקה. עם להקה שתגיע לכאן, לגלילאו, פסטיבל גלילאו, שהתקיים בפעם המי יודע כמה, פעם ה-20, 30, סתם, לא יודע, לפחות עשור זה מתקיים, פסטיבל נחמד, שיהיה ביום שבת במנפתה, ויגיעו אלינו הג'ירפות.

אז כולנו יודעים לדוגמה שדובים נכנסים לתרדמת חורף, אבל מסתבר שגם העצים, אין מה לעשות, העצים הנשירים, משליחים את העלים, נכנסים לתרדמת חורף, עצים כמו תפוח, אגס, המקור שלהם הוא בעצם באזורים קרים וממוזגים, אז כדי לשרוד את החורף הקר, בלי שבעצם הרקמות ייפגעו, אז בעצם נכנסים לשלכת, ואיך הם מתעוררים? זאת שאלה, איך הם יודעים מתי להתעורר? אז בעצם כאן נכנס המושג מנות קור, מנגנון מרתק של עולם הצומח, שבעזרתו עצים נשירים בעצם מחשבים את האורך של החורף, כדי לדעת בעצם מתי הוא נגמר, מתי מגיע אביב, ואפשר לפרוח מבלי לקפוא. אז העץ בעצם סופר שעות שבהם הטמפרטורה נמצאת בטווח טמפרטורות נמוך, חלק אומרים בין 0 ל-7, חלק בין 0 ל-10, חלק אומרים בין 2 ל-9, זה טבע, אז אי אפשר באמת לדעת או לשאול את העץ באיזה טמפרטורות הוא מחשב, אבל יש כמובן ניסויים שנותנים אינדיקציה לצבירה של מנות קור, ויש כמובן כתוצאה מזה כל מיני מודלים דינמיים, וצפי לגידול כזה או אחר, או זן כזה או אחר, ודרישות הקור שלו, או טיפוח לכיוון דרישות קור גבוהות או נמוכות, אבל רק דוגמה, נגיד תפוח לדוגמה דורש, או נגיד פינק ליידי שגדל פה בגולן או בערים הגבוהים, נגיד 1,000 מנות קור, לעומת הפרסק שיכול לגדול גם במקים, שדורש רק 400, או בוא נגיד חצי באופן כללי. בעצם החורף כמובן הוא יותר מתון, הזנים שמתאימים בעצם לאזורים עם החורפים המתונים הם עצים שדורשים פחות מנות קור, הן מבחינת הגידול עצמו או מבחינת הזן. ואיך בעצם הן נצברות מנות קור? שוב פעם, יש את הטווח של הטמפרטורות, אמרנו בין 0 ל-7, ניקח את 0 ל-7 כדוגמה, ממודל מאוד מקובל, מודל יוטה. אז הטמפרטורה האופטימלית היא בטווח הזה, אבל אם זה יורד נמוך מדי לקיפאון, זה גם לא נספר ולא תורם לצבירה, ואם יש טמפרטורה חמה, זה בעצם מוחק מנות קור שכבר נצברו, וזאת אחת הבעיות שחווים כאן בארץ ובמקומות נוספים בעולם, כתוצאה מההתחוממות הגלובלית, ואולי גם השנה בצורה קיצונית יותר, עם הסופר אל ניניו שמתקרב, וכבר נותן אותותיו. אז בעצם עליית הטמפרטורות יכולה לשבש את הצבירה, ועוד מעט אנחנו נשמע, בהמשך התוכנית נשמע מדוקטור מיכל אקרמן על המחקר שהם עשו עם רשתות צל בחורף כדי למנוע, כדי להוריד את הטמפרטורות, נשמע על זה, וגם כדי להפחית את ההשפעה של ההתחממות והביטול של המנות קור. אבל מה בעצם קורה מבחינה פיזיולוגית? איך העץ מתנהג מבחינה פיזיולוגית במהלך הצבירה? אז בעצם הקור משנה את מאזן ההורמונים בעץ, הכל מאזני הורמונים, אינדוקציה לפריחה ודברים כאלו, וכמובן שלכת ומנגנונים נוספים בצמח. אז בתחילת החורף יש רמות גבוהות של הורמונים מעכבי צמיחה, וככל שמנות הקור נצברות, מעכבים האלו מתפרקים ומתחילה עלייה בהורמונים מעודדי צמיחה, כמו ג'יברלין וציטוקנין, שמכינים בעצם את הפרחים לפריצה. ובעצם כאשר החורף הוא שגרתי, אין כבר חורפים שגרתיים, אבל בוא נגיד שהחורף תואם ויש צבירה
טובה של מנות קור, אז יש פריחה אחידה, ויש דבר שבעצם מעלה את הפוטנציאל היבול, וגם תורם לפרמטרים של איכות כאלו ואחרים. אבל מה קורה שלעץ חסרות מנות קור? אז הפריחה משובשת ולא האחידה, הלבלוב מאחר, חנתת הפירות פוחתת משמעותית, פירות יכולים לצאת קטנים, מעוותים, וזה איום. וגם כאשר יש, בוא נגיד, צבירה מוקדמת, אז יש חשיפה, חשיפה לסכנה יותר גבוהה לקרה אביבית. בעצם הקרה שמסבה נזקים משמעותיים למטעים נשירים, זה בעצם הקרות שמגיעות באביב ופוגעות בעץ בתחילת הנצה או הלבלוב. נשמע עוד אחרי המוזיקה לגבי חלק מהפתרונות, ואחרי עוד איזה קטע נארח את דוקטור מיכל אקרמן.

0: כדי שתמשיכי עם החלומות שלך. כדי שתמשיכי להצליח בעבודה. כדי שהחיים יימשכו. עצרי תמיד לפני תמרור עצור. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00, ברדיו עול הגליל העליון.
2: You know the sound. Uncle

0: ain't nobody got time for that.
1: אתם מאזינים לחקלייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
2: כן כן, אנחנו בחקלייב. כאן גידי צליחובר בעוד תוכנית של חקלאות שורשית וחדשנית. אז מנות קור, מה עושים כשהטבע משתבש או מתקמצן, על מנות קור נגיד? אז במשך שנים הפתרון המרכזי היה חומרים מעוררי תרדמה, עדיין כימיקלים שמרוססים על העצים בסוף החורף ונותנים איזשהו זעזוע מלאכותי שמדמה את סיום צבירת מנות הקור ומניע את השינוי ההורמונלי. החומר המוכר ביותר הוא דורמקס, ציאנמיד מימני, ויש גם כל מיני שמנים מינרליים, חנקת השלגן, תמציאות שום, אפילו הרחתי פעם במטעים. חומרים אלו באמת גורמים לאיזשהו סטרס שמאיץ את הפירוק של מעקבי הצמיחה, הוא מוביל לפריחה אחידה וחזקה. אבל חומרים אלו לא הכי ידידותיים, וחקלאות מעבר למטרה של להכיל את העולם ולהיות כלכלית, גם אנחנו רוצים תמיד להפחית את ההשפעה הסביבתית השלילית, וגם כאן רוצים פחות ופחות להשתמש בחומרים, אז מה אפשר לעשות? אז לטווח הארוך יש הרבה השקעה בטיפוח גנטי של זנים שבעצם מתאימים לאקלים הנוכחי, אם זה עם דרישות פחותות של מנות קור, ויש גם מחקרים בעניין. ודוגמה אחת זה המחקר שעוד מעט נשמע עליו מדוקטור מיכל אקרמן לברט, שבעצם שימוש ברשתות הצללה יהודיות במהלך החורף. בעצם אחד המחקרים שבוצעו כאן בישראל, יש גם מחקרים עם צינון על ידי ממטירים ועוד ועוד. אז על המחקרים פורצי דרך כאלו ועוד הרבה נושאים מרתקים אנחנו נשמע בכנס הקרוב של האגודה לחקר עצי פרי, כנס שיתקיים כאן באוניברסיטת תל חי. כן כן, אוניברסיטה, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, תל חי, אוניברסיטת הגליל, קריית שמונה, זה לא באמת משנה, יש כאן אוניברסיטה, מוסד אקדמי מכובד שימשוך לפה סטודנטים מהארץ ומהעולם. הלוואי ששום דבר לא ישבש את התוכנית הזאת. אז אחרי השיר נדבר עם דוקטור מיכל אקרמן לברט, חוקרת עצי פרי נשירים במו"פ צפון. מיגל תספר על הכנס ועל המחקרים.
3: כיף להיות

0: Ai, ai, ai.
1: עכשיו נגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל אקרמן לברט, חוקרת עצי דין שירים במו"פ צפון מגל. בוקר טוב מיכל.
2: אהלן, מה העניינים?
1: בסדר, מה שלומך?
2: מצוין, תודה שהזמנת אותי.
1: תודה שנהנית. אפילו בדרך, שמעתי שאת בדרך לאן?
2: אני בדרך לסיור מגדלי תפוח.
1: מעניין.
2: עצרתי בדרך כדי שתהיה קליטה טובה, אני מקווה ששומעים טוב.
1: שומעים מעולה. הסיור הוא כאן באזור? כאן בצפון?
2: כן, כן, בטח. אז מתחילים בלרום, מסתובבים בכל אזור הצפון, בחלקות שלנו. יהיה מעניין.
1: מה זה החלקות שלנו?
2: מי שעוד רוצה להצטרף זה עד הצהריים. שלנו, של המחקר, של המו"פ, של עומר ושל כל החוקרים מהמו"פ מתעסקים בתחום.
1: יפה מאוד, כן.
2: אם מישהו עוד רוצה להצטרף, זה מתקיים עד הצהריים. מוזמנים. אנחנו מתחילים באלרום.
1: יאללה, תעלו לאלרום. זה כאן קרוב, מי שמאזין ושומע בתדר ברדיו.
2: מי שמאזין יכול להצטרף לדעתי, יכול.
1: 20-30 דקות נסיעה. אבל מיכל, אז תודה רבה. ודיברנו קצת על הכנס, ונשמח שגם תדברי קצת על הכנס שיהיה כאן בקרוב, אבל תוכלי בבקשה לספר לנו בהתחלה בקצרה עלייך ועל תחום המחקר שלך במו"פ צפון מיגל?
2: כן, אז אני חוקרת במו"פ צפון מיגל כבר 5 שנים בערך. ואני מתעסקת בעצי פרי נשירים, שלפי מה ששמעתי שסיפרת, זה ממש נושא הפרק. זה תחום המחקר שלי, זה מה שאני מתעסקת איתו. בדיוק כל הדברים שהעלית איתם, שהעלית אותם קודם, איך מתמודדים עם זה שהאקלים מתחמם, איך מתמודדים עם זה שפעם עוד יש את כל הסיפורים של עמק החולה שגידלו תפוח, ועמק ישראל שגידלו אגס, והיום אי אפשר לדמיין את זה. אז איך מתמודדים עם זה, איך בכל זאת מצליחים לגדל יצא פרי נשירים בצורה טובה ולהתפרנס מזה, אז זה מה שאני מנסה לעשות, למצוא פתרונות בכל מיני דרכים. אני בעיקר חוקרת, מתמקדת בדובדבן, קיבי ושקדים, זה 3 גידולים שאני עובדת עליהם הרבה, וכמובן גם כל שאר הנשירים, אפרסק, נקטרינה, מישמיש.
1: יפה, נשמע מרתק.
2: זאת העבודה שלי, כן.
1: יפה מאוד. תגידי, הזכרנו שבחמישי-שישי באוקטובר התקיים כנס האגודה הישראלית לחקר עצי פרי בתל חי. תוכלי בבקשה להרחיב, לספר לנו מה יהיה בכנס ולמה כדאי לנו להגיע.
2: אז קודם כל בטוח שכדאי להגיע, ואני מרגישה שזה ממש הזדמנות להזכיר את זה פה בתוכנית שלך, כי זה באמת בעיניי הזדמנות חד פעמית. אם אפשר למצוא את תוכנית הכנס המלאה ואת כל הפרטים, אם תחפשו בגוגל האגודה הישראלית לחקר עצי פרי, זה בעצם אגודה צעירה שהוקמה לפני מספר שנים, מקיימת כל מיני אירועים, בין אם זה סמינרים, בין אם זה כנסים, זה הכנס השני שלה. והנושאים שלו הם מאוד מאוד מגוונים. אפשר למצוא מושבים מנושאים של השקיה, דישון, כמובן 2 מושבים בנושא החם של הרגע של שינוי האקלים ואיך מתמודדים איתם, מושב בנושא השבחה של עצי פרי, 2 מושבים אפילו, באמת מאוד מאוד מגוון. חוקרים שיגיעו מכל הארץ, סטודנטים, אנשים מהתעשייה, וכמובן חקלאים, אנחנו מאוד מאוד נשמח שיגיעו כמה שיותר חקלאים, חושבים שזה יכול לעניין הרבה אנשים, ואת כל מי שמתעסק ומתעניין בתחום של עצי פרי, בעיניי זה ממש הזדמנות, וזה פה אצלנו, בצפון, בתל חי, מיד אחרי סוכות. אז באמת ממש נשמח שתיכנסו לאתר של האגודה, אפשר למצוא שם את כל הפרטים. בעיניי ממש הזדמנות.
1: נשמע מרתק. האמת היא לא רק למי מהתחום, כאילו כשכנס כזה מגיע לפה לאזור, אני חושב שגם האזרח הפשוט יכול לבוא טיפה...
2: אבל אני משוחדת, כאילו בעיניי זה מרתק, אבל אני משוחדת קצת.
1: כן, אז אחד המחקרים שיוצגו, הם גם, אני אישית ראיתי את הכתבה בוויינט, לגבי מחקר על שימוש בהצללה חורפית במטעים נשירים, בעצם לשיפור צבירת מנות הקור. מה בעצם, את לקחת חלק במחקר הזה, מה בעצם הבשורה ומה בפועל, כאילו, מה הטכניקה, מה הפרקטיקה?
2: אז זהו, אז באמת זה מחקר שאני
1: ואנשים
2: אחרים עובדים עליו כבר מאוד מאוד קשה בשנים האחרונות, והוא נושא פירות. הוא מתחיל את שנתו הרביעית, זאת אומרת, זה כבר מתחיל להיות מספיק בשל ומספיק בטוח כדי להפיץ את הבשורה הלאה. זה מחקר שאני עושה בשיתוף פעולה עם איתי במברגר, משם, משרד החקלאות, הוא גם עושה על זה תואר שני, הוא כותב על זה תזה, ועובד איתנו גם טל קופר, שהיא שותפה איתנו בפרויקט. באמת התחלנו את זה כבר לפני 4 שנים, שהרעיון הוא פשוט, אתה גם אמרת את זה קודם, שברור שכשאנחנו שינויי אקלים וכל מה שתיארנו, ואנחנו בסוף הפתרון לזה הוא זנים שיותר מתאימים. הזכרת זנים שדורשים פחות קור, יותר קור, אבל המציאות היא שהיום כבר יש לנו שינויי אקלים, ומטעים לא נוטעים אותם לשנה או שנתיים, אלא ל-10, 20 ולפעמים יותר שנים, ואנחנו צריכים פתרון לעכשיו. מה קורה עכשיו, אם יש לי מטע שלא מתעורר כמו שצריך ולא מניב, עם חנתה לקויה, איך אני כחקלאי מתמודד עם זה. והרעיון הוא ממש פשוט, הפרקטיקה מאוד פשוטה, אנחנו היום כמעט כל מגדל נשירים יודע להשתמש ברשתות, ברור לנו למה אנחנו צריכים להשתמש בהם בקיץ, או נגד ציפורים, או נגד קרינה חזקה, או נגד מכות שמש, והרעיון היה לראות האם אנחנו יכולים באמת להשתמש ברשתות הצללה בחורף, לפרוס אותם בחורף, כדי להפחית את הטמפרטורה, להפחית את הקרינה, ועל ידי כך פשוט לאפשר טמפרטורה יותר מתאימה לעצים שדורשים קור בחורף. נשמע מאוד מאוד פשוט, וזה באמת פשוט. רק היינו צריכים ללמוד את ההשפעה של זה, זה היה נראה אולי קצת מופרך בהתחלה, אבל אני יכולה להגיד היום, אחרי שסיימנו 3 שנות מחקר, שזה פשוט עובד. זה פשוט פשוט עובד, אנחנו פורסים ברמה הפרקטית, שאלת על, אנחנו פורסים את הרשתות בתחילת החורף, אנחנו גם, זה משהו שאנחנו לומדים מה המועד המדויק, אבל בגדול אנחנו פורסים את זה סביב חודש נובמבר, כשהטמפרטורות מתחילות להתקרר, הימים מתקצרים, ואנחנו משאירים אותם לאורך כל החורף, בדרך כלל עד שנותנים, הזכרת טיפולי התעוררות, עד שנותנים טיפולי התעוררות, שזה סביב חודש פברואר, תלוי בגידול. הרשתות הן רשתות הצללה כבדות של שחורות, של 90%, אנחנו כמובן גם לומדים את הנושא הזה, האם אפשר להפחית קצת באחוזי הצללה, אבל בגדול ברוב המחקרים שלנו, אנחנו משתמשים ברשתות הצללה שחורות של 90%. ופשוט תחשוב מה זה עושה, פשוט זה מוריד לך טמפרטורה, מוריד את הקרינה, ובעוד שבחוץ יכול להיות טמפרטורות שמגיעות ל-25 ו-30 מעלות לפעמים במהלך החורף, אנחנו מצליחים לשמור על טמפרטורה יחסית יציבה, אין את הפיקים האלה בין היום ללילה, מפחיתים את טמפרטורת המקסימום היומית, ופשוט מאפשרים תנאי אקלים יותר טובים לעצים במהלך החורף. הרעיון מאוד מאוד פשוט, וזה פשוט עובד.
1: וכשמשווים לחלקת ביקורת בלי רשת, מה בעצם רואים? פריחה אחידה יותר, יבול גבוה, איכות, איך זה מתבטא?
2: יפה, אז ככה, אז קודם כל באמת זאת הזדמנות טובה להזכיר שהתחלנו את המחקר הזה באמת בדובדבן, שגם אתה סיפרת בהתחלה על כל העצים השונים והזנים השונים וכל אחד דורש, אז דובדבן מבין הנשירים הוא באמת הגידול שדורש הכי הרבה קור, והרעיון היה בעצם ללכת לאזורים הגבוליים, לאזור הגליל העליון, לאזור תל פארס, אזורים גבוליים מבחינת הגידול, שגם ככה נמצאים באיזשהו מחסור, ולראות מה יהיה האפקט שם. התחלנו את זה בתמיכה של שולחן מגדלי דובדבן, של המועצה, ושל שם, ובאמת מכמה חלקות של דובדבן. ושם האפקט שראינו היה די מדהים. מה שזה עושה, קודם כל זה מפחית את טמפרטורת האוויר. בסדר גודל של בין 4, 5, 6 מעלות במהלך היום. וכשמודדים את טמפרטורת הפקעים עצמם, זאת אומרת, את העץ עצמו, חלקת הביקורת לעומת החלקה המחוסה, אתה רואה כבר פערים הרבה יותר גדולים. אז זה מצליח להפחית הטמפרטורה ב-10 ולפעמים 11-12 מעלות, שאתה יכול להבין מה זה עושה מבחינת הפיזיולוגיה של העץ. אחרי זה, כשאנחנו מגיעים לתקופה של האביב, אז קודם כל ההתעוררות יותר מוקדמת, הרבה יותר אחידה, זאת אומרת, העצים מתעוררים ממש ממש בחיוניות, הרבה מאוד פריחה אחידה, וגם יותר עלווה, אתם מתעוררים עם יותר עלים, בדרך כלל עצים גליניים קודם פורחים ואחר כך מלבלבים, רואים תופעה שהיא די רוחבית בכל הגליניים שאנחנו עובדים איתם, שמתעוררים עם הרבה עלים גם. והדבר המשמעותי ביותר שצריך לעניין את כולנו, זה כמובן הנושא של חנצה. חנתה ויבול משמעותית יותר גבוהה, אנחנו מדברים בדובדבן על סדר גודל של, בניסויים שלנו זה נע בין פי 2 לפי 4 ביבול. תלוי בגידול, תלוי בזן, תלוי במיקום, אבל התוצאות הן בדובדבן, הן באמת יוצאות דופן בהשפעה מתחת לרשת.
1: וואו, פי 2 ופי 4 זה מדהים, אז זה בעצם הוא כבר מיושם אצל חלק מהמגדלים?
2: אז קודם כל, בדובדבן, כן, זה ממש הולך ומתפשט. אנחנו רואים המון המון מגדלים שפשוט בעצמם לוקחים בסוף, זה היופי של המחקר הזה בעיניי, הוא פשוט לא מורכב. מי ששמע אותנו עכשיו משוחחים, הבין את כל הקונספט, יכול ללכת וכל חקלאית או חקלאי יכול ללכת ולעשות את זה אצלו במטע, לחסות חלק מהמטע ולבחון את זה. בדובדבן זה לגמרי מתפשט, בגלל שבעצם התחלנו לעבוד על זה כבר ב-2023, המגדלים ראו את זה, ראו את הניסיונות, ראו את התוצאות, סיפרנו על זה בכנסים. אז לגמרי יש כבר לא מעט משקים שממש עושים את זה בעצמם, כולו במסגרת מחקר, אלא התחילו לבדוק את זה בעצמם, פרסו רשתות ואיפה שאנחנו יכולים, אנחנו גם עוקבים אחרי הנתונים בשבילנו, בסוף אנחנו גם בתהליך למידה. בשבילנו, בשביל המגדלים, אני מתכוונת. וחוץ מזה, במסגרת המחקר, כבר הגענו בספירה האחרונה שעשינו לכמעט 40 חלקות ניסוי. זאת אומרת, חלקות שאנחנו עוקבים אחריהם, ואני מדברת איתך כבר לא רק על דובדבן, זה כבר גם מתפשט למגוון אזורים. יש לנו בשפלה, במרכז, בבקעה, באמת בכל הארץ, חלקות שאנחנו משווים חלקה מחוסה לחלקה לא מחוסה, ובמגוון גידולים, מישמיש, אפרסק, נקטרינה, שזיף, אגס, תפוח. אז זה באמת מתפשט גם במסגרת המחקר, שאנחנו מנסים לחשוף כמה שיותר חקלאים וחקלאיות לנושא הזה, בעצם לפתרון הזה שאנחנו מציעים, וגם במסגרת המחקר, ללמוד יותר טוב, לדייק את מתי בדיוק לפרוס, מתי בדיוק לקפל, האם אפשר להפחית קצת את אחוזי ההצללה כדי שהרשת לא תהיה כל כך כבדה. זאת אומרת, יש פה עוד שאלות שאנחנו לומדים ועובדים עליהן, אבל בגדול כן, זה לגמרי כבר מתפשט קדימה.
1: מדהים, מדהים, מרתק, ונשמע בעל ערך משמעותי. אז דוקטור מיכל אקרמן, לברט. ככה מבטאים את זה?
2: כן.
1: לברט.
2: כן, וואי, אמרת מעולה, כל הכבוד.
1: אני עוד מאומן מהצליח עובר, צליח עובר זה גם קשה. אבל
2: לא יותר מלברט לדעתי.
1: לא, נכון, נכון, לברט זה יכול ללכת לפה ולשם. אז המון המון תודה, תודה על הזמן.
2: תודה רבה שהזמנת אותי.
1: נתראה בכנס.
2: ונשמח לראות את כולכם בכנס, כן.
1: נכון, נכון, ו... תהני בסיור, תמסרי דש לזיו וענת חרית, הזוג המלכותי של עולם הנשירים.
2: בהחלט, תהני למסור.
1: יאללה, המון תודה מיכל, יום טוב.
2: ביי, יום טוב.

אז עוד שעה הגיעה לסיום. דיברנו על עצים שישנים בחורף וסופרים שעות קור. עברנו לחוקרים שלא ישנים בלילה כדי למצוא פתרונות לאותם אתגרים. שמענו על הכנס שיהיה כאן בתל חי. כנס לעצי פרי, כנס ארצי, לאומי. כאן בתל חי בחמישי ובשישי לאוקטובר. שמענו את דוקטור מיכל אקרמן לברט, חוקרת עצים נשירים במו"פ צפון מיגל, על המחקר של השימוש ברשתות הצללה לצבירה יותר אחידה של מנות קור. הכפלת היבול בדובדבן, אולי בגלל זה המחירים ירדו השנה. כולם הוציאו פי 2 או פי 4, אולי? אולי לא. אז תודה לכם, המאזינים. כמובן שהייתם איתנו. מקווה שנהנתם. תודה רבה לזוהר בקונטרול, שכבר מתנצחת דיונים על פוליטיקה. כמובן, אי אפשר אחרת, עם אביו שפירה, שהגיע עם כותרות העיתונים, ויהיה כאן אחריי. ואני אגיד לכם יום טוב ושנה טובה והמשך חגים שמחים, ונשתמע בתוכנית הבאה.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. הסערה שעורך הסרט התיעודי נאזה, נזק אגבי. שר החינוך יואב קיש מהליכוד אומר שהסרט הוא קמפיין שקרי נגד מדינת ישראל.
2: זה עלילת דם כנגד חיילי צהל, זה המשך של הסרטון המבושל של הפצארית, זה המשך של אמירות של יאיר גולן שצהל רוצח תינוקות כתחביב, זה פוגע במדינת ישראל, זה מייצר אנטישמיות, יכול להיות שיבדקו אם יש פה בגידה, יבדקו איך תובעים אותם, לא יוותרו ואסור לוותר. הפצארית לא אמרה שהיא תומכת בסרט, אני שוויתי את הנזק שהפצארית עשתה לנזק שהסרט עושה.
1: השר קיש אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. אלוף במילואים נועם טיבון מביחד אמר במשדר כי הסרט מופץ בחוץ לארץ, שעה שאין הסברה ישראלית כלל.
3: א', אני ממש מתנגד לסרטים שבהם אנשים מופיעים
4: בעילום שם,
3: אתה לא יכול לדעת שום דבר בעצם. דבר שני, אני באמת חושב שהסרט הזה הוא מלא שקרים, אבל הוא מקבע נרטיב שמאוד מסוכן למדינת ישראל, בין השאר בגלל שכל מערך ההסברה של מדינת ישראל הוא כישלון אחד גדול, ובעצם זה נופל על מגרש ריק.
1: אתמול אמר הרמטכ"ל זמיר בדיון עם בכירי הצבא שהסרט נאזה מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות והאשמות שקריות נגד חיילי צה"ל ומפקדיו. זמיר הנחה להקים צוות רב ארגוני לגבש דרכי פעולה להתמודדות עם טענות שקריות כלפי צה"ל. הרמטכ"ל גם הנחה את הפרקליט הצבאי הראשי לבחון את הפעולות המשפטיות האפשריות כלפי הסרט והמעורבים בו. האום מזהיר מפני קריסת תשתיות המים והביוב ברצועת עזה ומביע דאגה עמוקה מעלייה במספר הנפגעים האזרחים. סקן דובר האום פרחן חק מסר בהסתמך על נתוני יוניסף כי בשבוע שעבר נהרגו ברצועה 9 ילדים ואישה הרה. הוא ציין כי הפעולות הצבאיות נמשכות בעיקר ממערב לקו הצהוב. בד בבד ארגונים הומניטריים מזהירים כי מחסור חמור בדלק ובחלקי חילוף מסכן את השירותים החיוניים ברצועה ובהם מתקני התפלת מים, שאיבת ביוב ושירותי בריאות. כך מוסר תשבנו רם ברנדס. נותר בעינו התיקו בין שני הגושים הפוליטיים הגדולים ולכל אחד מהם 52 מנדטים. כך עולה מסקר של כאן חדשות. עוד עולה מן הסקר שמפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא עדיין המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים. הליכוד נחלש במנדט אחד ל-20 מושבים, למפלגת ביחד בראשות בנט 12 מנדטים. המפלגות של אופר וינטר ושל הנדל וזליחה עוברות את אחוז החסימה ומקבלות 4 מנדטים כל אחת. למפלגות הערביות 12 מנדטים. רכס עלי עטאר, העיתון הלבנוני נידה אל-וואטן מדווח כי לבנון קיבלה דרך ארצות הברית הודעה שהמצב ברכס האסטרטגי ובסביבה יישאר כפי שהוא ושצהל ימשיך לשמור על עמדותיו ועל פריסתו. העיתון הלבנוני ציין כי האפשרות שישראל תמסור את רכס עלי עטאר לצבא לבנון או תמשיך לשלוט עליו תידון בסבב המסע ומתן השמיני בין לבנון לישראל באוקטובר. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. המלחמה בתימן, כלי תקשורת המזוהים עם המורדים החות'ים מדווחים כי חיל האוויר הסעודי תקף לפני זמן קצר את מתחם משרדי הממשלה במחוז חדר באזור טייז. תושבנו שמעון מיג'אן מוסר כי על פי הדיווח יש פצועים בתקיפה.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
6: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
5: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית היום ומחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות. מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. התחלתי בקיר

בבוקר הזה? כן, כן, גם... לא, לא גם. בבוקר הזה בלי הקם, פשוט מהסיבה שלא היינו כאן כל כך הרבה ימים, ואנחנו מקווים שתתרגלו אלינו מחדש, אם כי זה הולך להיות שבוע מטורף לגמרי, היום אנחנו לשעה, וגם ביום חמישי, בגלל כנס שיערך בקיבוץ מנרה, ונשדר ממנו, נרד בעוד שעה. אז ככה זה אצלנו, ככה זה כאן ברדיו, אבל גם היום אנחנו כאן, היום יום שלישי, ד' בתשרי תשפ"ז, 15.9.2026. אנחנו כאן לאחר שאתמול הייתי בבית העלמין, או נכון יותר בקיבוץ מנרה, שם הובאה למנוחת עולמים רחל רבין בת 101.5. מתעקשים במשפחה, ואני מודה שקצת נעלבתי בשביל רחל,

הוא ידיעות מרעישות, והסיבה שרחל נפטרה ערב החג ושלושה ימים לא פורסם כלום מלבד באתרי החדשות, ובזה זה נגמר. אבל רחל הייתה שווה הרבה יותר, הרבה הרבה יותר. אנחנו אולי נדבר על זה קצת, כי כאמור יש לנו רק שעה אחת, או אולי נשמור לנו את פתיחת השעה השנייה, נגנוב לנו עוד טיפונת זמן. החדשות ממשיכות לרוץ, יש סרט שמשגע את המדינה ואת תושבי ישראל, יש מלחמה שאין לה תחמושת, נגמרה התחמושת, יש סיפורים, מלא סיפורים בחגים. כל זה יהיה כאן בשעה הקרובה בטיפלה, טיפלה נגיעה. את המוזיקה בחרה עבורנו זוהר לידר, אני אביב שפירה, מתחילים.

אחרת. כאן במקומך יפה צמחה מחשפה, איך התגלגלנו לכזה מין סרט על הדיקטטורה.

אלי מגן 2020, זאת אומרת לפני שהתחילה כל המהומה, כתב את השיר הזה אלי מגן, שר וביצע. כותרות העיתונים בבוקר הזה, פרשת הסרט נגד חיילי צהל בעזה, רמטכ"ל, עלילות דם שקריות חמורות. ישראל היום, דרישה מתוך 8200 לגלות מי העידו בסרט נאזה. פרסום ראשון, מאות אנשי מילואים מיחידות.

דת המודיעין חתמו על עצומה בקריאה למפקדיהם לבדוק אם במרוענים לסרט שמחולל סערה אכן יש חיילים מביניהם. פגעו בשם הטוב של היחידה ובערכיה. רב אלוף זמיר הורה לפתוח בצעדים משפטיים נגד יוצרי הסרט הישראלים ונגד משתתפיו ולבדוק הדלפות בנושא מהצבא. אמנון לורד, מכונת טירוף של שנאה ליהודים, נחמה דואק, הנזק הוא פנימי ובכלל לא אגבי. כותרות נוספות, בעקבות הכיבוש החותי בבאב אל מנדב, בארצות הברית וסעודיה, מתכוונות להרחיב את נתיב השייט הדרומי בהורמוז. ישראל תשפז בפריפריה חולים יותר מאשר במרכז. באמת? באמת? לא ידענו. וואו. וואו, איזה ידיעה. עיתון הארץ. במקום שמדינות המפרץ התאחדו מול איראן, היא העמיקה עוד את הפיצול ביניהם. בצהל המליצו לדרג המדיני להימנע מתקיפה יזומה של החותים. המתחם שהוקם בשטח מג'ד אל קרום כבר פוגע בתושבים. נדבר על זה אולי כמה מילים. אף שלא צפה בו, זמיר איים שהצבא יפעל נגד הסרט נאזה, עלילת דם. במשרד החוץ חוששים שצהל יתקשה להפריך את העדויות. שר התרבות זוהר קורא לשלול את אזרחותם של יוצרי הסרט. התגרות מימין עוד תהיה קמפיין ההצבעה הטוב ביותר, כותב ג'קי חורי. למי? לערבים אולי. בשל מחסור בשוטרים, המשטרה תקצר את קורס הקצינים ודרישותיו יפחתו. אחרי שבליכוד הכחישו קשר לקמפיין והופץ בחשבון הרשמי של נתניהו, אין לי מושג באיזה קמפיין מדובר. בני רוהינגה שברחו מרצח עם במיינמר, מרגישים שנשכחו בתנאי סבל בבנגלדש. בידיעות אחרונות, מחדל ההסברה במשרד החוץ, ידעו כבר לפני חודש על השתתפות הסרט בפסטיבל. הרמטכ"ל נגד יוצרי הסרט נאזה, עלילת דם. רב אלוף זמיר תקף בחריפות את הסרט שעורר סערה והנחה לקדם צעדים משפטיים נגד המעורבים בו. בן דרור ימיני, זה הזמן לצאת למתקפה. הקרב על התקציב, צהל מטריע בפני נתניהו על משבר בהמשך השנה. כותרות אחרות בעיתון הזה, ישראלים בתאילנד חושבים שהכל מותר להם, אחרי ההפגנה בערב החג על רקע זינוק בתמיכה בהחמרת האכיפה נגד ישראלים, אומרת שגרירת ישראל בבנקוק, יש גם פייק ניוז, אבל הבעיה היא אמיתית. חינוך, בן תל אביב או בת מהפריפריה, מי יצליח להגיע לכיתת המחוננים? שאלה קלה מדי, שאלה קלה מדי בסקר הזה. בזה היינו עוברים את המבחן של פיזה בקלות. מצילת החיות, האגודה העולמית לרפואה וטרינרית, העניקה את אחד הפרסים היוקרתיים בתחום לדוקטור גליה מלמן שלב ממושב עין הבשור, שנכנסה בשמיני באוקטובר ליישובים שפונו כשמחבלים עדיין באזור, כדי לחלץ כלבים, חתולים וסוסים שהושארו מאחור. אלה הכותרות, כותרות בלבד, אנחנו ממשיכים.

כן, ואנחנו מילים בודדות רק על הסיפור הזה של הסרט מכונת הטירוף של שנאה ליהודים, כותב אמנון לורד בישראל היום. בעצם הוא כותב את כל מה שלמישהו יש משהו להגיד בעניין, ולא רק הוא כותב, כנראה שעוד ועוד, אני לא מוצא בדיוק את הסיפור, הנה כאן. אתם יודעים מה, אני אקרא קצת מהמילים של אמנון לורד, בסדר? כוחו של הסרט נזה הוא של יובל אברהם ורחל שור, ובכך שעל האריזה שלו מודבעת חותמת האיכות והקשרות. הוא התקבל בתשואות בפסטיבל ונציה, משל הייתה זו ועדת הסופרים במוסקבה הסטליניסטית ב-1934. יוצרו מעיד שהתחקירים בוצעו בשיתוף עם העיתון הגרדיאן הבריטי. המפיק ובמאי הסרט אזור העניין על מפקד מחנה אושוויץ. אבל הנושא העיקרי הוא היותו חלק ממכלול הדלגיטימציה של מדינת ישראל, שהיעד שלה הוא השמדת ישראל. רק בימים האחרונים צויין חצי יובל למתקפת הטרור במנהטן ב-11 בספטמבר 2001. ימים אחדים לפני מתקפת הטרור של השמאל הבינלאומי במטרה של הצגת תוכנית עבודה לחיסולה של ישראל תוך שימוש באמצעי בידוד, חרם, סנקציות, דלגיטימציה, לוחמה משפטית, מדיניות ותמיכה במאבק הפלסטיני שפירושו טרור. ואנחנו כאן לא מצליחים להבין איך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות שהעולם לא מבין שזה יבוא אליו בהפוך, שהעולם המוסלמי לא באמת מעניינת אותו ישראל הקטנה. היא מעניינת בגלל ירושלים, היא מעניינת בגלל, אבל הוא באמת, היא לא המטרה הסופית. המטרה הסופית היא לכבוש את ספרד מחדש, כמו אז במאות הקודמות. המטרה הסופית היא להילחם במסעי הצלב הנוראים של האירופאים, שאין להם כבר לא את הכוח ולא את היכולת להילחם באסלאמיסטים. המטרה הסופית היא להחדיר את כוחו של אללה וללכת, שכולנו נלך עם תרבון על הראש, עם כפייה, ונצעק אללה הגדול, אללה ענק, אללה וכו'. כן, זאת המטרה הסופית, ולא איזה משהו קטן פה או שם שהוא רק איזה מסמר בדרך. כשהעולם יבין את זה כבר יהיה כנראה מאוחר, לפחות זמנית. הכוח יהיה בידיים של המוסלמים ולא של הצלבנים, וכל העניין הזה הוא בעצם כל סיפורו של הסרט נזה והמשחק שבו. אין לי את היכולת לא לבדוק מי הם אלה שמדברים בסרט, ולא ראיתי את הסרט, אז למה לי שאני אדבר על העניין הזה? אולי ניקח רק קצת מהמילים של של בן דרור ימיני, זה הזמן למתקפה, הוא כותב, זה הזמן למתקפה. אריאל, אני אחפש קצת, הנה, לחשוף מי באמת הנאצי. האמת מבוססת, לא יעזרו כל המחקרים העובדתיים שמוכרים שלא היה ג'נוסייד, לא יעזור הגרף שמוכיח על סמך רשימת ההרוגים של חמאס, לא צהל שרוב ההרוגים הם גברים בגילאי הלחימה, גם לא יעזור שמקורות האמינים בנוגע להרוגים במסגרת המלחמה בטרור של הקואליציה בהובלת ארצות הברית בין השנים 2001-2018 מעידים על כך שקרוב ל-70% מההרוגים הם אזרחים. אף אחד לא העלה ברצינות את הטענה שמדובר בג'נוסייד. זה לא יעזור, משום שככל שאנחנו, כולל עבדכם הנאמן, עוסקים בהפרחת השקרים, בהפרחת השקרים והעלילות, ההפסד ידוע מראש. סרט כמו נזה, לא רק נזק אגבי, נזה אלא בעיקר רמז לנאצי. הוא רק אחד בסדרה ארוכה של שקרים. לא רק את ישראל הם ניצחו, את האמת הם ניצחו, את העולם החופשי הם ניצחו. אם רק סיפקו עוד הוכחה שאנחנו נמצאים עמוק בעידן תעמולת השקרים, הם הצליחו להפיץ עלילת דם מודרנית
משום שלעובדות כבר אין משמעות. הרי הטענות על ג'נוסייד הושמעו בערך מהשבוע הראשון שלאחר 7 באוקטובר. הם לא המתינו למספרים, הם לא הזדקקו לעובדות ולא לעדויות, הם המציאו נרטיב. והחבורה האדירה של האידיוטים השימושיים, פעילים פוליטיים, אנשי תקשורת שמשפיענים, בריוני רשתות חברתיות, גם כאלה שקוראים לעצמם חוקרים, עם ובלי מימון קטרי, הצטרפו לנרטיב שכולו עלילה.

היי, יותר מדי זמן עומדים למבחן, כיסים עמוקים מול ארנק מרוקן, הורדתם כפפות, אז קיבלתם אשן, יחסים בלי אמון, זה משחק מסוכן, All jobs, תודה, מחפש עבודה, מכל תחנה, רק עולה צחנה, עצמנו עיניים, לאט זה נבנה, איך הפכו גיבורים לאויבי המדינה, ודאי שעכשיו נופלים מכנסיו, גם עיוור לא עיוור לחומרת המצב, מרעיב וזולל, מפריד ומושל, משחיל את האגרוף כשאני לא מסתכל, אז במקום לחטוף כנס בוא קבל איזה פרס, איי. אחרי הכל אתה שחקן מפוספס, תמיד דקה 90 אתה שולף איזה אס, לזירה אתה נכנס, דופק לנו מרס.

האימה נותנות את הבמה לכל מה שעושה לי כשאין נשימה הדלקתי נדפקתי אז פאק בשביל מה קיביתי קיביתי למצוא נחמה סיבוב אחרון המוסד לגניבה לא נשאר זיכרון לכספי החובה אולי לא תשתו כמו מתקן שאיבה אולי כבר תתנו לנו פאקינג תשובה בין ארבע קירות עולות שאלות מי יוצא פה מובך מי נשאר לנקות נמאס לחכות תן ניקח את המושכות עזוב מה יהיה רק תחזיר מפתחות

0: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
2: כן, ועכשיו אני רוצה לסטות קצת מהמסלול, כי אתם יודעים, היינו צריכים לדבר על התקציב של צה"ל, על הסיפור של התקציב שמשתמשים בו כאילו הכותרת כאן לדוגמה בידיעות אחרונות היא אומרת כך נקלע צה"ל למשבר תקציבי חמור במיוחד. עם ההסברים של יוסי יהושע וגם הפגישה בין ראש האופוזיציה לפיד לבין ראש הממשלה, שניהם ביחד לא מחזיקים, אם אתם סופרים את היכולת שלהם להביא קולות, אפילו לא רבע ממשלה. אחרי הבחירות שיהיו עכשיו, אין תומכים רבים ללפיד, אין ממש המון תומכים לנתניהו. אני יודע, אנשים עכשיו צועקים שם בחוץ, עובדה שיש לו יכולת, לא, אין לו. אין לו יכולת להרכיב ממשלה, יש לו יכולת להישען על אי הקמת ממשלה, אז זה משהו אחר לגמרי. ובכל זאת, זה תקיעה מוחלטת של סיפור התקציב. אבל בסדר, אני רוצה לעצור את העניין הזה, וללכת למקום הרבה יותר חשוב, שני דברים שעוסקים לגמרי, בצפון ובדרום. מבחן מעמדי, זו הכותרת של החינוך בידיעות אחרונות. המחוננים במרכז, הסיכוי לאיתור מחוננים גדול פי ארבע בקרב ילדי מעמד סוציו-אקונומי גבוה. שיעור תלמידי כיתה ב' שהומלצו למסגרת המחוננים בתשפ"ג ובתשפ"ד באשכולות הגבוהים לדוגמה הוא 5.3%, באשכולות הבינוניים הוא 2.2%, באשכולות הנמוכים 1.3%. בכיתות מחוננים עצמן בתשפ"ד 40.6% מהתלמידים מבתי ספר בחמישיון החזק ביותר, 7.9% בסך הכל מבתי הספר בחמישיון החלש ביותר. בתשפ"ד נבחנו 19,970 תלמידים בשלב ב', 60.4% הם בנים, 39% הם בנות. למה, למה, למה, למה? חברת הכנסת מרב כהן, מערכת החינוך לא יכולה רק לשעתק קלקולים חברתיים, היא צריכה גם לשאוף להיות המנוע לתקן אותם, וזה פשוט. בשעה טובה, אמיר ועמי עלו לכיתה ב' וניגשו למבחן לבתי הספר למחוננים. שניהם עברו את השלב הראשון בבית ספרם בהצלחה ונמנו עם 15% בעלי ההישגים הגבוהים ביותר. שאחריו הוזמנו לשלב השני, שניהם ניגשו למבחן פסיכומטרי קבוצתי הנערך במרכזי בחינה אזוריים ובהן חשיבה מתמטית, חשיבה מופשטת וכישורי שפה. אני מודה ומתוודה שהסיפור הזה של כישורי שפה אותי קצת מטריד. אני אגיד לכם למה. ילדי עולים לדוגמה ממדינות חבר העמים, כישורי השפה שלהם נמוכים בהרבה משל כל הישראלים המקומיים שמשתמשים במילים נכונות או לא נכונות. אבל כי המבחנים הם לא ברוסית לדוגמה, אבל הכישורים שלהם והסיכוי שלהם להיות אנשי מתמטיקה טובים, להיות אנשי פיזיקה טובים, כימיה טובים, גבוהים כנראה בהרבה בגלל חינוך, בגלל מבנה הבית, בגלל מה שהם באו איתו מהבית. אז כישורי שפה הוא דבר שאני לא מצליח. דוח של מרכז המחקר בכנסת מצא כי יותר ממחצית התלמידים שהומלצו מדי שנה למסגרות המחוננים הגיעו ממחוזות המרכז ותל אביב. הדוח מצביע על פערים משמעותיים באיתור תלמידים מחוננים. המושפעים לא רק מהיכולת של התלמידים, אלא גם מהמקום שבו גדלים ומהרקע הכלכלי-חברתי שלהם. הדוח הופק לבקשתה של חברת הכנסת כהן. הדברים האלה הם מטרידים ביותר. את דבריה חיזקו פרופסור הללי פינסון, פרופסור טרל סולובדין, מבית הספר לחינוך באוניברסיטת בן גוריון בנגב, חוקרות תחום דמזווית סוציולוגית פסיכולוגית. העובדה שמבחני האיתור מאתגרים גורמים לכך שהורים וצוותי חינוך נמנעים מראש להפנות תלמידים מסוימים למבחנים הללו, אמרו, קיימים, כי לא מעט קורסי הכנה פרטיים למבחני המחוננים אצל ההורים האחרים. אלה שיכולים, כמובן, אלה שיכולים. ילדי הנגב מופקרים במוסדות החינוך שלהם, היא כתבה של אילנה קוריאל, הכתבת בדרום, ממש באותו עניין, שיעור באפליה. ביוב גולש, חוטי חשמל חשופים, תקרות קורסות, שירותים ללא דלתות. כך לומדים 7,200 תלמידים בפזורה הבדואית בנגב. מאז שדוח בנושא הוצג לפני כחודש, לא חל שיפור בתנאים. אנחנו מפחדים לשלוח את הילדים שלנו לבית הספר ולגנים, אמר מוחמד אבו קרינת, יושב ראש ועד ההורים באחד מבתי הספר. במשרד החינוך אומרים, נבחן, נטפל, יש זמן, מה בוער? לא מדובר בילדים שכל שנה בגילאים הצעירים היא ממש קריטית, ממש קריטית. אני לא רוצה שוב לערב את המשפחה שלי בעניין הזה, אז אני לא אעשה את זה, אבל אני מודה ומתוודה שלפעמים אני כל כך מופתע מהדברים שהילדים שם אומרים והם רוצים, בעיקר הנכד הצעיר שלי שלומד בהרצליה, פשוט מדהים הדבר הזה, על ההבדלים בין פה לבין שם. תקשיבו, זה ממש ממש ממש ממש מדכא רק לחשוב על העניין הזה. עכשיו תראו, הייתי אומר שכל זה זה כלום, כי בסדר, אבל ליד זה באה כתבה בישראל היום. שימו לב לכותרת שמביא רן רזניק בישראל היום, השלכות כתובות, כתובת המגורים בפריפריה, חולים יותר. רן לא מביא שום דבר חדש מבחינתנו, ממש לא. ממוצע החיים בצפון הוא נמוך בכ-4 עד 5 שנים מזה במרכז. מחסור בשירותי רפואה מתקדמים, נחיתות חברתית, קרבה למפגעים סביבתיים עם בין הגורמים לאי השוויון בין תושבי הצפון והדרום לאלה שגרים במרכז. למרות שורה של המלצות ומחקרים, בישראל עדיין אין תוכנית לאומית סדורה לצמצום פערים. פרויקט ישראל תוכנית עבודה, מבט על הפרק הבא של תוכנית ישראל, יש דבר כזה. רן רזניק מביא את הדברים האלה בישראל היום. ישראל בכל הגילאים בפריפריה חולים יותר במחלות סרטן ולב קטלניות, מעשנים יותר, סובלים יותר מהשמנה, נפגעים יותר בתאונות דרכים, סובלים הרבה יותר ממפגעים סביבתיים. במקרים רבים יש באזור המגורים פחות שירותי בריאות מתקדמים בכל תחומי הרפואה, כך עולה מהמחקר. ואנחנו אומרים, איזה אוויר נפלא יש לנו. אז אני אדבר על זה אולי בדקות בודדות בשעה השנייה, כי אני אשאר כאן במיוחד בשביל לדבר על רחל רבין, שהובאה אתמול למנוחות, וזה קשור, תאמינו לי, זה קשור, ועוד איך זה קשור. נדבר על זה. בואו נשמע עוד שיר.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות
1: כדי שתמשיכי להתגאות בילדים. כדי שתמשיכי להנות מהחיים. כדי שהחיים יימשכו. אל תיכנסי לצומת באדום. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.
3: מרעננים את הקיץ ברדיו כל הגליל העליון. 105.3 FM.
4: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
5: מה שנכון נכון, זה הזמן לספר סיפורים או דברים אחרים. לידור סולטן, עתיד שלנו כאן. יותר מ-2,300 יהודים עלו מצפון אמריקה במהלך הקיץ. המבוגר ביותר בין 98, הצעיר בין 5 חודשים, בין העולים 183 חיילים בודדים לעתיד. ממדיאני? סימן שאלה, זרז לעלייה לארץ. כתבנו עם העולים החדשים אשר החליטו שאין להם בית אחר, ו... ככה זה בישראל היום, מדי פעם מתשפרים בעיקר בעניינים האלה את הכתבים ושולחים אותם לטייל בארצות הברית כדי להצטרף למשלחת של העולים, וזה נורא יפה. עליית קיץ 2026 של נפש בנפש, שזה בעצם פרסומת לארגון הזה, אני לא יודע מה הארגון הזה, אם הוא צריך פרסומת, אבל יותר מ-2,300 עולים חדשים הגיעו ב-92 טיסות קבוצתיות, 480 משפחות, 250 פנסיונרים, 1,100 רווקים ורווקות, 183 חיילים בודדים, 108 בנות שירות בודדות לעתיד, 700 עולים החלו ללמוד בשנת הלימודים, 80 מתוכם בכיתה א', העולה המבוגר ביותר, בין 98 והצעיר ביותר, בין 5 חודשים, הגיל הממוצע. רוב העולים הגיעו מניו יורק, מניו ג'רזי, מפלורידה, הערים המובילות בקליטתם הן ירושלים, תל אביב, מודיעין ומכבים רעות. אם היה נפש בנפש בצרפת, נתניה הייתה נכנסת למקום הראשון, בלי ספק, אבל שם העולים בצורה אחרת. למה אני אומר את זה? למה אני אומר את כל... אני לא כל כך מתלהב. אני יודע, יש כאלה יגידו שאני אוכר ישראל, אני לא כך מתלהב. אני לא כך מתלהב מזה שבן 98 מגיע לארץ, זה לא גיל שהוא תורם למדינה. בשום מדינה אחרת בעולם, לדוגמה, ופה רק בגלל יהדותו, לא היו קולטים בן אדם בן 98 שהמדינה צריכה לממן אותו. זה לא היה קורה. אז הרבה מאוד עולים לארץ הם בגילאים שכבר נופלים כעול על המדינה, זה לא רווח. אני לא יודע כמה הבן אדם בן ה-98 הוא עשיר, יכול להיות שהוא מיליארדר, ויכול להיות שהוא בא איתו עם המון כסף בכיסים. תראו, הוא לא בא ממדינה, מאתיופיה וכו'. אם הוא היה בא מאתיופיה, ייתכן שהוא היה נתקל בצרות. אבל בסדר, אתם יודעים, בתור גימיק, כתבה על שני עמודים על העניין הזה, גם החיילים הבודדים עם כל ההתלהבות הענקית בעניין, ויש התלהבות, כי באמת, הרבה מאוד מהם זה בנים של יורדים. היינו מעדיפים לראות את ההורים שלהם, בני ה-40, בגילאי 35-40, אחרי שהם עשו אקזיט, מגיעים לארץ ותורמים פה משהו. אבל אנחנו רואים את התנועה החוצה של כ-50,000 בשנה האחרונה, מתוכם כ-20,000 רופאים. 20,000? לא יכול להיות, נראה לי מספר גדול מדי. אז אני לא אגיד כמה רופאים. רופאים עולים. בקיצור, בעלייה הזאת לא סגרו שום פער, שום פער לא סגרו, עם כל ההתלהבות שבעניין. ו בסדר, משפחת זונגר, לא יודע, נהדר, נורא יפה, דגלים מנפנפים, ואיתן כהן אומר צריך לשמור על המדינה. בחור צעיר, ברור שהוא בא להתגייס, כאלה צריך, אם הם יישארו פה בארץ בקצה הדרך. יש כאן מלא אנשים מלא. טוב, כתב אישום מזעזע בפרשת פרינוק. זוכרים את הפרשה הזאת? באוחדר חומר מרדים לאוכל תינוקות. הפרקליטות ביקשה להטיל עונש מאסר בפועל על יאן שמלה, שהרדיר תרופות פסיכיאטריות למזון תינוקות. 5 פעוטות פונו לבתי החולים ובדמם התגלו חרמות חריגות של בנזודיאזפינים. כתב האישום המיוחס לשמלה שורת עבירות חמורות ובהן 5 סעיפים של שימוש וניסיון לשימוש ברעל מסוכן, ובמעשיו גרם הנאשם לאדם לקחת רעל במטרה לפגוע בו. בסדר, אנחנו עדיין במסגרת הסיפורים, כן, קצת יש לנו מספיק זמן לספר כמה סיפורים מידיעות אחרונות. עץ החיים של משה בעמוד האחורי, בני משפחה של משה קמר, זיכרונו לברכה, באתר המזר הרוסי, בו נערך הקרב. סידור תפילה בכיס והחולצה עם כריכת עץ זית הצליח לעצור את הכדור שהצלף הירדני שנורה לעבר הלוחם משה קמרה בקרבות תש"ח. כמעט 8 עשורים לאחר מכן בני משפחה סוגרים מעגל ומפקידים את המוצג ההיסטורי בארכיון של כפר עציון. עליו נלחם. יופי, יופי. קרן אור ליעלים, רשות הטבע והגנים, איפה זוהר? קרן אור ליעלים, רשות הטבע והגנים, השלים את ספירת היעלים השנתית בצפון מדבר יהודה, הנערכת מדי שנה בתחילת חודש ספטמבר לאורך המרחב שבין קומרן לנחל סלוודורה. בספירה השנה תועדו 301 יעלים, בהם 96 זכרים, 145 נקבות ו60 גדיים. זה כנראה הרבה הרבה מאוד. כתבה שאני לא יכול לדלג עליה. ליה גורדון ומאיר תורג'מן בידיעות אחרונות, לא היו חיבוק ואמפתיה למשפחתה של איימנות. ברקע טענות של משפחת קסאו לאפליה בחקירת ההיעלמותה של ביתם, נפגש אביה תספיה עם יחידת להב 433 לשיחת תמונה, שממנה יצא מודאג עוד יותר אלוף משנה במילואים דורון הדר שליווה אותו. מעולם לא נתקלתי ביחס כזה. המשטרה, הנושא בחשיבות עליונה. מה זה בחשיבות עליונה? טוב. יש דברים שאני רוצה לספר לכם, כמו למשל הסיפור הבא. כן? לא, לא, לא זה. זה תהליך ארוך וקשה. אתה נולד מחדש. יעל חזרה לחיים אחרי שעולמה התהפך ברגע. שנה אחרי שקפיצת ראש לבריכה הותירה את יעל לייב, בת ה-15 עם פגיעה בחוט השדרה ובכיסא גלגלים, היא חזרה לבית הספר, נאבקת כדי להשתקם בבית לוינשטיין, וממשיכה לחייך. פשוט צריך לא לוותר. טוב, אנחנו לגמרי, לגמרי, בעניין הזה. בואו נשמע חצי שיר ו... קצת ספורט, מוכרחים אחרי הדרבי אתמול, לא?

כן, ואנחנו מהר מהר מהר קצת ספורט אחרי אתמול. בו קריית שמונה שלנו קיבלה 4 בראש ממכבי חיפה 4-0, והפועל תל אביב קיבלה ממכבי תל אביב 4-1. אנחנו יכולים להגיד שיש לנו ליגה עם המון שערים. גם המשחק של הפועל חיפה עם בני סכנין נגמר ב4 שערים, 3-1 לפועל חיפה ו2-0 של הפועל רמת גן על מכבי נתניה. וואו, איזה תוצאות. עכשיו קודם כל הייתי צריך להתחיל את המשחק הזה. פושקו! פושקו, ניצחתם. פושקו, ניצחתם 3-1. כן, כי ככה אני הייתי מתחיל כל שידור וזה. צביטה בלב, אתמול שוב דיברנו עליו שם במנרה, הזכרנו אותו. כואב הלב. 3-1 הפועל חיפה כאמור. היום המחזור הזה יסתיים. עירוני טבריה תערך את הפועל ירושלים, וביתר ירושלים תערך את מכבי פתח תקווה. וכבר אפשר לראות באופק את המשחקים של שבת. עוד תוצאות של אתמול, גם בליגה הלאומית, 4-0 לממשמך אשדוד על הפועל אקו. מכבי הרצליה 1-0 על ממשמך כפר קסם. בליגה הספרדית בטיז 2-1 על ויה ריאל. בליגה האנגלית ליץ 4-1 על ניו קאסל. בליגה האיטלקית רומא 2-0 על טורינו, קומו 2-1 על פרמה ו5-3 לאינטר על אודינזה. כאמור, היום העניינים האלה ממשיכים. באנגליה יש גביע ליגה האנגלית. בספרד ריאל מדריד תתארח אצל אלצ'ה, ורייו ויקנו תארח את אספניול. בקיצור, מלא מלא ספורט מחכה לנו. בדברים המעניינים, בליגת העל לנוער, עירוני קריית שמונה תתארח היום אצל הפועל רמת השרון. אלה הדברים העיקריים בספורט שרצינו להביא לכם. יש כמובן עוד הרבה מאוד דברים אחרים, אבל אתם יודעים, לדוגמה, לא דיברנו כאן כי היינו בחופש, על השייטות שלנו, מקום ראשון ושני באליפות העולם אצל גולשות הרוח, מדליית זהב בג'ודו, לא דיברנו על זה. יש כאן כותרת מעניינת, פורטלנד מסתכנת בעזיבה של דני אבדיה, מדובר בגישה תמועה. בארצות הברית מזהירים כי התנהלות של הבלייזרס עלולה לסלול את דרכו של הישראלי לקבוצה אחרת בקיץ 28. יאו, כל כך רחוק, כל כך רחוק שזה, לא יודע. לא דיברנו על הגרנד סלאם של זברב שזכה בניו יורק. רז הרשקו כאמור הביא הזהב בגרנד סלאם בבודפשט. טוב, גם כדורסל לא דיברנו, אבל יהיה לנו זמן לדבר. עד כאן הדברים שלנו לשעה שלנו היום. אנחנו נחזור בשעה השנייה, לא בגלל זה, לא שעת שידור שלנו קבועה, ואני לא רוצה שתתרגלו לזה, אבל אני מוכרח לדבר על רחל רבין מילה אחת, אז זה יהיה אחרי החדשות. בינתיים, בואו נשמע את לעוף כמו ציפור של דני ליטני, ונחזור אחרי החדשות לכמה זמן. תשארו איתנו, תשארו.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים שסעודיה העבירה מאות לוחמים קיצוניים מסוריה לחזית הלחימה נגד החות'ים. השר קיש מהליכוד אומר שהסרט נאזה הוא חלק מקמפיין שקרי נגד ישראל. נועם טיבון מביחד אומר שאין הסברה ישראלית כלל שעה שהסרט מופץ בחוץ לארץ. האום מזהיר מקריסת תשתיות המים והביוב ברצועה. התחזית בלי שינוי בטמפרטורות.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. המלחמה בתימן. כלי תקשורת המזוהים עם המורדים החות'ים מדווחים כי חיל האוויר הסעודי תקף את מתחם משרדי הממשלה במחוז חדיר שבאזור טייז. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי על פי הדיווח יש פצועים בתקיפה. מקורות של המורדים החות'ים טוענים כי סעודיה העבירה מאות לוחמים קיצונים מסוריה לחזית הלחימה בתימן. העיתון הלבנוני אל-אחבר מצטט גורמים חות'ים שלפיהם אימנה סעודיה פלגים סלפים סוריים בשטחה כחלק מתוכנית להפיל את שלטון החות'ים. עוד דיווחו המקורות כי טורקיה מעורבת בהעברת הלוחמים הסוריים לחזיתות הלחימה. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. הסערה שעורר הסרט התיעודי נאזה נזק אגבי. שר החינוך יואב קיש מהליכוד אומר שהסרט הוא קמפיין שקרי נגד מדינת ישראל.
2: זה עלילת דם כנגד חיילי צה"ל, זה המשך של הסרטון המבושל של הפצ"רית, זה המשך של אמירות של יאיר גולן שצה"ל רוצח תינוקות כתחביב, זה פוגע במדינת ישראל, זה מייצר אנטישמיות. יכול להיות שיבדקו אם יש פה בגידה, יבדקו איך תובעים אותם, לא יוותרו ואסור לוותר. הפצ"רית לא אמרה שהיא תומכת בסרט. אני השוויתי את הנזק שהפצ"רית עשתה לנזק שהסרט עושה.
0: השר קיש אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. אלוף במילואים נועם טיבון מביחד אמר במשדר כי הסרט מופץ בחוץ לארץ שעה שאין הסברה ישראלית כלל.
3: א', אני ממש מתנגד לסרטים שבהם אנשים מופיעים
4: בעילום שם, כן.
3: אתה לא יכול לדעת שום דבר בעצם. דבר שני, אני באמת חושב שהסרט הזה הוא מלא שקרים, אבל הוא מקבע נרטיב שמאוד מסוכן למדינת ישראל, בין השאר בגלל שכל מערך ההסברה של מדינת ישראל הוא כישלון אחד גדול, ובעצם זה נופל על מגרש ריק.
0: האום מזהיר מפני קריסת תשתיות המים והביוב ברצועת עזה ומביע דאגה עמוקה מעלייה במספר הנפגעים האזרחים.
5: We reiterate that civilians and civilian infrastructure, including humanitarians and their supplies and property, must always be protected.
0: סגן דובר האום פרחן חק מסר בהסתמך על נתוני יוניסף כי בשבוע שעבר נהרגו ברצועה 9 ילדים ואישה הרה. הוא ציין כי הפעולות הצבאיות נמשכות בעיקר ממערב לקו הצהוב. בד בבד, ארגונים הומניטריים מזהירים כי מחסור חמור בדלק ובחלקי חילוף מסכן את השירותים החיוניים ברצועה, ובהם מתקני התפלת מים, שאיבת ביוב ושירותי בריאות. כך מוסר תושבנו רם ברנדס. 42 ימים לבחירות 26, יושב ראש סיעת ש"ס, ינון אזולאי, תוקף את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיערה וטוען כי היא מנסה למחוק את מורשת הרב עובדיה יוסף. זאת על רקע הדברים המיוחסים לרב יצחק יוסף, ולפיהם הוא התגאה שהנכד שלו קרא את צו הגיוס והשליך אותו לאסלה, בניגוד לדבריו של הרב עובדיה יוסף, שקרא לחבק את החיילים.
6: אל תהיה שותף ליועצת המשפטית לממשלה שמנסה למחוק לנו את מורשת מרן. מורשת מרן זה לא משנה אם הוא חי או לא. מורשת מרן היא נמצאת חיה ונושמת ואנחנו חיים אותה ובנה וממשיכי דרכו. אל תנסה לקחת אותו משם. מספיק יש אחד שרוצה למחוק את המורשת, אל תהיה שותף לזאת שרוצה למחוק את המורשת.
0: חבר הכנסת אזולאי אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. רצח בנייהו רזי. בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי יש ראיות לכאורה נגד לינור ססון, הנאשמת בסיוע לאחר הרצח ובשיבוש הליכי משפט, והיא תישאר במעצר. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בית המשפט נעתר לבקשת הפרקליטות והורה לערוך תסתיר שיבחן חלופת מעצר. נציג הפרקליטות ציין כי לחובתה של לינור ססון הרשעות קודמות בעבירות של סחיטה באיומים, וכי בעבר שבה וביצע עבירות לאחר שבית המשפט התחשב במצבה.
1: כאן תחזית.
4: הערב בכאן 11 הזירה בפרק חדש עם מתמודדים חד פעמים.
7: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
4: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית היום ומחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
10: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
11: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביו שפירה.
12: שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, אנחנו לא לשעה, אנחנו ממש לדקות בודדות, כי לא יכולתי שלא לדבר על לוויתה למקומה האחרון של רחל רבין, שכואבתי. זוהר לידר כאן, עדיין השיר שנשמע הוא בחירה שלה, ואחרי זה נספר את הסיפור של הלוויה אתמול. מסע האחרון של רחל רבין, לא ממש התייחסות בעיתונים, לא ממש. ונחזור אחרי זה למוזיקה, תהיה כאן מוזיקה. היום התלמידים לא כאן, אז יהיה מוזיקה במקומם.

כן, וכל מה שנותר לי לספר בשעה הזאת הוא ציפורה של רחל רבין יעקב, מי שבשנת 45 מצאה לה לבן זוג לחיים כולם, את יעקב בקיבוץ מנרה, את רפי יעקב בקיבוץ מנרה, עולה צעיר מגרמניה, וביחד הקימו משפחה בשני בנים ובת תרצה וגדי וגיבור ישראל איתם. ואימצו אל עצמם או חיברו אל שניהם את בנייה ג'דידי שעלה מפרס בלי משפחה, ובנייה נהרג במלחמת מלחמת יום כיפור. ולא אמרתי הגיבור שלי, בכל אופן בכל הסיפור הזה הוא יפתח, כמובן יפתח שהיה הוא גיבור של מדינת ישראל במלחמת יום כיפורים, נפצע קשה מאוד במלחמה ההיא, אבל הציל כל כך רבים כשהיה מפקד מחלקה בגדוד 79 בתעלה, ואני מודה שזה היה גדוד שאני נפגעתי בו גם, שירתתי בו, וזה עשה קשר ביני ובין רחל, דווקא פחות יפתח בתוך העניין הזה. אבל מה שאני רוצה לספר זה שכל בישראל היום אין בכלל, בידיעות אחרונות אין, תצטרכו לקרוא וויינט בשביל לראות כתבה באמת אולי יותר גדולה על הסיפור הזה. בעיתון הארץ אופר הדרת לא שלחו צלם, אף אחד לא שלח עיתונאי, אף צלם, אף עיתונאי, הייתי שם לבד, וזה כואב לי, אני מודה באופן

אישי, יכול להיות שאני לא אובייקטיבי, לא יכול להיות, בטוח שאני לא אובייקטיבי, אבל מה שאני רוצה אולי להביא לכם מאתמול שם מהלוויה, בקיבוץ מנרה נערכו לעד 1,000 איש שיבואו, אולי 200 איש, אולי 200, גם זה לא כנראה, פחות מזה. אנשים ישבו שם על הדשא, לא היה צריך מקומות עמידה, היה מספיק כיסאות ומספיק כיסאות ריקים, כדי להבין שלא ממש רבים הגיעו לכבד אותה. אבל אני רוצה רק להביא, דיברו בעיקר בני משפחה, אולי חוץ מדן אילן שדיבר בשם הקיבוץ, דיברו הבנים, דיברו הנכדים, ואותי שבתה גם בסיפור של האלונה, נכדתה של רחל, שסיפרה את הסיפור על הימים האחרונים שלה. אלונה כתבה ספר על רחל, והיא סיפרה שם, הנה זה עושה לי צמרמורת, שבשבוע שעבר, ביום ראשון, רחל נפטרה ביום שישי, היא הגיעה לבקר אותה, והיא נתנה לה את הספר, שבעצם נדמה לי מופיע רק היום. היום היא יצא לחנויות, הספר רחל, ועד עכשיו הוא לא יצא, והיא הביאה לו, כדי שתספיק לראות, ורחל קיבלה אותה בחיבוק, קצת דמנטית, או הרבה דמנטית, לא בדיוק, והיא אומרת לה, ראית? הוציאו עליי ספר, כתבו את הסיפור שלי. מספרת אלונה אתמול בלוויה, ואני מודה שדמעות חונקות ממש כמו עכשיו את הגרון שלי, כי אישה כל כך ראויה כמו רחל רבין יעקב, אישה כל כך נפלאה, והייתי אצלה בבית באמת אין סוף פעמים. ישבתי איתה אין סוף פעמים, נפגשתי איתה ברחבי העמק אין סוף פעמים. רחל, אף אחד לא הזכיר, אבל היא בין מקימי המכון לאומנויות בתל חי, בין המייסדים שלו. היא הקימה את בית הספר הר וגיא, שאנחנו כולנו היום מתגאים בו כאחד מבתי הספר הטובים בעמק. אני בכוונה לא אומר אחי, כי אתם יודעים שאת המילה אחי אני לא אוהב, אבל מכל מה שהיה שם, למעט משפחת רבין שהגיע, דליה הבנות, הבן של האח של דליה, בקיצור זה הצד של משפחת רבין, הגיע חבר כנסת אחד מהדמוקרטים, אחד ולא עוד. היו שם מספר מוכרים, מספר אנשים מהעבר, מההיסטוריה, לא רבים, באמת אפשר לראות גם בתמונה שקריב, גלעד קריב, הוא חבר הכנסת שהגיע, משוחח כאן עם דליה, והכיסאות מסביב ריקים, וזה כל כך כואב, כל כך כואב. אז רחל, אנחנו כאן באולפן שלנו, פשוט אוהבים אותך. אוהבים את מה שעשית כאן בשביל הגליל, אוהבים את איך שהיית בשבילנו, בשביל כולם, לא בשבילי באופן אישי, אלא בשביל הגליל העליון. ואנחנו נזכור, אני מבטיח, אנחנו כנראה מספיק זקנים בשביל לזכור לתמיד. ונקווה שגם הצעירים ידעו קצת מי את היית. במנרה קצת קשה לראות שם בקצה העמק. אולי ישימו אבן עם הסיפור של רחל רבין, ממייסדי הקיבוץ הזה. שעלה דרך אגב עם פרידות מכפר גלעדי ברגל, והובטח על ידי השומרים של קיבוץ אמיר, אנשי המשמר של קיבוץ אמיר, שכבר היה אז קיבוץ ותיק. אנחנו נצטרף עכשיו אל המוזיקה שמתנגנת לה כאן ברדיו. וניפגש מחר, 8:00 בערך. תודה לזוהר לידר שבחר עבורנו את המוזיקה. תודה לכם שהייתם איתנו כאן בשעה וקצת הזאת.
אנחנו מבקשים לכם לחשוב עצמאית לאט לאט ולהחליט החלטות עצמאיות. עוד 46 ימים לדעתי, או 45 ימים נצטרך להכריע לאן פניה של המדינה הזאת. תעשו החלטות טובות. להתראות.

רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף. רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.

0: מהגליל אל כל הארץ. מניחים יסודות ובונים עתיד ביחד. כנס מנרה 2026 בהובלת קהילת מנרה, קבוצת מנרב ובנק דיסקונט. ביום חמישי הקרוב עולים למנרה ועולים לאוויר. לשידור חי עם קולות, רעיונות, אנשים וסיפורים שמשקיעים בבניית הקהילה והעתיד בגליל. האזינו לרדיו כל הגליל העליון החל מהשעה 9 בבוקר. כנס מנרה 2026. הגליל מדבר ואתם איתנו.
1: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.

0: מהגליל אל כל הארץ. מניחים יסודות ובונים עתיד ביחד. כנס מנרה 2026 בהובלת קהילת מנרה, קבוצת מנרב ובנק דיסקונט. ביום חמישי הקרוב עולים למנרה ועולים לאוויר. לשידור חי עם קולות, רעיונות, אנשים וסיפורים שמשקיעים בבניית הקהילה והעתיד בגליל. האזינו לרדיו כל הגליל העליון החל מהשעה 9 בבוקר. כנס מנרה 2026. הגליל מדבר ואתם איתנו.
1: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
2: חקלאי כל בוקר ב-7, בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון, כל יום ב-7 בבוקר. קבענו?
3: כל הגליל העליון מתחברים לצפון.

0: שלום לכל המאזינים שלנו, אתם על רדיו כל הגליל העליון. אנחנו תלמידי ישיבת ההסתר בקריית שמונה עם התוכנית עניין של מסורת. שמחים שהצטרפתם אלינו, אני דוב הלב ואיתי נמצאים כאן יובל ואלעד. שלום לכם.
1: וברכה.
2: שלום לכולם, שמחים לחזור אליכם. ונתחיל עם החידה השבועית שלנו להיום ומשם לטופ 10. אז החידה השבועית להיום היא כמה תפילות מתפללים ביום כיפור.
1: אז אתם מוזמנים לשלוח לנו תשובות לחידה למייל של התוכנית, בכתובת המייל מסורת.galil@gmail.com, או לוואטסאפ של האולפן במספר 054-993-1053. אז אתם מוזמנים לשלוח גם לשם את התשובות שלכם. ועכשיו, לרגל 10 ימי תשובה, שבהם הקדוש ברוך הוא ממציא לנו מחילה,
0: מה?
1: נעבור לטופ 10 המצאות ששינו את העולם.
0: עשרה מי יודע.
1: ממציא כאילו.
0: המצאות.
2: ממציא והמצאות.
1: גאוני, ענק, ענק. דוב עלי.
0: אני אתחיל עם המצאה נאמבר 1. המצאת הווייז. המצאה ישראלית. המצאה חשובה.
1: זה
0: משלנו. זה משלנו לגמרי. כאילו פעם GPS, לנסוע עם GPS, זה נשמע נורא. כאילו אתה הולך, יש לך דרך אחת, ואתה לא יודע מה... וייז, אתה יודע בדיוק מה קורה, אתה יודע מה קצר, יש לך מסלולים, יש לך... וזה גם ישראלי. וואו, לגמרי, מעבר ומעל. אני חושב, טופ המצאות.
2: אני גם, בהחלט מסכים איתך. ונעבור להמצאה הבאה. רדיו.
0: וואו.
1: הרי
2: איפה אנחנו נמצאים עכשיו?
0: הרי
2: ברדיו. אני חושב שזה בהחלט צריך להיכלל באחת מההמצאות החשובות.
0: מעולה לגמרי.
2: כן, איפה היינו בלי זה? אנשים לא יכולים לשמוע אותנו מדברים בלי הרדיו.
0: כל עשרות אלפי המאזינים שלנו.
2: כן, איך הם יכולים לחשוב?
1: רדיו ניצח מלחמות, רבותיי, רדיו ניצח מלחמות. אתם יודעים מה עוד ניצח מלחמות?
0: מה עוד?
1: גלגל. בוא נחשוב על עולם מרובה שנייה. בוא נחשוב על עולם מרובה. מי זז לאן, מה זה, מה, איך אפשר לזוז? הבן אדם שהמציא את הגלגל הוא אדם גאון, אני לא יודע איך קוראים לו, אבל הוא גאון ואני מכבד אותו.
0: גלגל זה מעולה.
1: ואפשר להתנייע, להתנייד.
2: להתנייד.
0: להתנייע.
1: להתנייע גם?
0: להתנייע זה לא מילה.
1: זה לא מילה?
2: לא, לא.
1: יאללה, מחכימים פה להתנייד.
0: שבוע הבא, פינת הלשון.
1: אפשר להתנייד בקלות ולא רק ללכת ברגל עם הווייז שלכם. תחשבו איזה שילוב זה. זה גלגל וזה ווייז ביחד, זה משהו, באמת. עם רדיו ברכב.
2: עם רדיו ברקע, בדיוק.
1: אולי ההמצאה הבאה תהיה, לא משנה, לא, כן.
2: בלי ספוילרים.
0: כן, אז ההמצאה היא כמובן הבאה. מכונת כביסה. וואי, מכונת כביסה באמת. בלי מכונת כביסה זה נשמע לי הדבר...
1: מאסנו בלרדת לנהר,
0: זה נשמע הדבר הכי נורא שיש, באמת. אתה מגיע עם שק כביסה, אתה יורד לנהר, אתה משפשף שעות וזה לא יורד. וואו.
1: אז גם הג'ינס נהיה דהוי, מה זה? ואם זה בגדים מדהימים, אז מה אתה עושה אז?
0: הוא נהיה בהוע.
2: זה לא עובד.
0: מכונת כביסה באמת, מטורף. אתה לחיצת כפתור ותוך שעה יש לך הכל. מטורף.
2: אז נמשיך עם מיטה. מיטה זה המצאה מצוינת, אני חושב שכולנו נורא נורא מעריכים את הבן אדם שמציא מיטה ובזכותו
1: קצנו בדרגשים
2: לישון, בדיוק דרגשים.
1: מי רוצה דרגש? לא רוצים דרגש.
0: אתם די, אתכם נלחמנו מספיק.
1: כן, אמרנו מזגן?
0: תגיד מזגן.
1: הנה אני אומר מזגן, הנה אני אומר מזגן. ההמצאה, איך אומר השיר, ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת. אפשר לעשות את זה שינוי קצת לארץ ישראל חמה, ארץ ישראל רותחת. אז צריך במזגן שהוא ככה ממזג את מזג האוויר.
2: כן, זה חשוב
1: מאוד. למזוג מבורך של, שעכשיו נעים לנו, אנחנו יושבים מזגן על 16 וכיף, כיף, תודה לך ממציא המזגן.
0: שזה לא מרגיש כמו שעשרה, לא מוציא שחוירים אמנם, אבל אחלה מזגן.
2: אחלה מזגן.
1: מוזמנים לבוא לאולפן לראות על מה אנחנו מדברים כאן. מאחורי הקלעים, סודי.
0: מה זה פה? כן, אז ההמצאה הבאה גם היא כרוכה בחשמל, אבל הכי בסיסי שיש, המצאת האור. אנשים היו פשוט הולכים לישון מתי שהיה חושך, לא היה, זה לא היה דבר.
2: כן, זה לא עובד.
0: אור, וואו, פשוט גאוני.
2: תחשבו שכאילו שעון חורף הייתם הולכים לישון בחמש.
0: וגם כאילו, עם נר אין לך, אור עושה לך, תופס, יכול לתפוס הרבה יותר מרחב. זה באמת המצאה גאונית, אחלה תומס אדיסון, למרות שהבנתי שגנבו לו את ההמצאה או משהו, מישהו אחר.
2: משהו, עשה. כן, לא יודע מה
0: סיפור. יש קטע שם.
2: טוב, אמרנו, כן. אמרנו מזגן, ואמרנו גלגל, ואמרנו ווייז. נראה לי נשאר להגיד מכונית. המכונית זה המצאה מאוד מאוד חשובה.
3: שזה שילוב של מזגן, רדיו, גלגלים ווייז.
2: בדיוק. אשכרה, בעצם שילוב של כל הדברים האלה ביחד, שזה יצא מצוין, אני חושב שכולנו נורא נורא משתמשים בזה כל היום, והיינו צריכים את זה מאוד.
3: מה, באיזה מספר אנחנו עכשיו?
2: גם כאילו...
3: שמונה.
0: רק עוד משפט אחד על המכונית... אם נחזור כל פעם למשהו, מה שהיה לפני, זה באמת מטורף. לפני המכונית, גמל כאילו, חמור, זה קרקרה על הפרצוף נשמע לי.
3: נורא והיום.
0: אז כן, אתה נראה לי מספר 9, יובל.
3: אני עובר למספר 9, ואני חושב שהוא המצאה נהדרת. הוא לא בדיוק המצאה, אבל הוא קונספט מאוד מבורך. סבא וסבתא. זה מאוד מאוד נחמד. לא, באמת, זה כאילו, זה לא... ההורים זה חשוב וזה אחלה, אבל כאילו סבא וסבתא זה כאילו, זה מדרגה אחת מעל, זה כאילו הנטו לפנק.
2: אני מקווה שההורים שלך לא מקשיבים לך היום.
3: לא, הם בטח שהם מקשיבים, כמו מאות אלפי המאזינים שלנו כל שבוע. לא, זה כאילו ההורים זה ברור שזה אדיר וזה מצוין, וסבא וסבתא זה כאילו, זה מי שבזכותם ההורים ובזכותם אתה, ויש להם את כל זכות, מה שנקרא, איך אמרר את הפרסומת, לפנק, לפנק, לפנק.
2: אני מבין מה אתה אומר.
3: בהזדמנות זו אני גם רוצה לאחל מזל טוב לסבי, שיש לו יום הולדת היום, 78.
2: מזל טוב, מזל טוב,
3: מזל טוב. הוא כנראה לא מאזין כי הוא עסוק, אבל...
0: ללא ספק.
3: כן, מזל טוב, מזל טוב.
2: מזל טוב.
3: מספר 10 או 1 או מה שזה לא יהיה.
0: אני חושב שבשבילי זה אחת המצאות הכי משמעותיות. משקפיים. אנשים בלי משקפיים פעם היו נחשבים עיוורים. כן, ממש ככה. משקפיים, זה פשוט גאוני, מי שחשב על איך שזה ממקד את הקרנית של הרשתית, של הנדה
2: כאילו נכון,
0: מקום במשקפיים.
2: נכון, אבל כאילו אנחנו לא מרגישים את זה, כי אנחנו לא...
0: זהו, לכן זה פחות רלוונטי להמון, כן. אבל למי שיש משקפיים וזה עוזר לו...
2: אני בטוח שהוא מסכים איתך.
0: מטורף לגמרי.
2: כן.
0: מאוד מעניין, נשמע עכשיו את סדר העבודה של ישי ריבו.

0: ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. כן, משפט מתוך התפילה של יום כיפור וראש השנה. בימים הנוראים ובכלל כל שנה ראוי לתת צדקה. יש כאלה שנותנים יותר, יש כאלה פחות, אבל איך עדיף לתת צדקה? אם היה לי מצב שיש לי 100 שקלים, 100 מטבעות של שקל, האם היה עדיף לתת את כל 100 מטבעות לעני אחד ולשמח אותו ולעשות לו את היום לגמרי? או שעדיף לחלק את 100 המטבעות האלה ל-100 עניים שונים וככה להגיע להרבה אנשים? מה אתם חושבים שעדיף? המעשה הנקודתי הזה שעושה למישהו אחד היום, או להגיע לכמה שיותר אנשים? מה עדיף?
1: זה נראה לי נורא תלוי בסכום כסף שיש לך. כאילו בסוף אם יש לך באמת 100 שקל ואתה מביא שקל אחד ל-100 עניים, זה לא באמת עוזר להם במשהו. כאילו הם לא צריכים שקל, הם צריכים כסף שיספיק להם בשביל בית, בשביל, לא יודע, בשביל אוכל. ושקל זה לא מספיק בשביל זה, אבל אם יש לך מיליון שקל ואתה רוצה לך להגיד את זה ל-100 עניים, אני חושב שזה יהיה יותר ממש, כאילו, זה יכול יותר לעזור לאנשים מאשר, או לא מיליון, לא יודע באיזה סכום, אבל...
2: או לקחת את המאה ולחלק אותו ל-50-50 או 25-25-25-25.
0: כלומר, חלוקה אחרת משמעותית.
2: חלוקה משמעותית, אני עם שקל הוא יצחק לך בפרצוף ויעלב בעיקר, נראה לי. כן. מה הוא יעשה עם שקל?
0: כל הקבצנים בדרך לכותל שם, שקל, אומרים לך כן, אומרים לך תודה רבה, הם אומרים לך תודה רבה, תבורך, אשריך, כאילו, זה כן משמעותי. וגם מעבר לזה, בסופו של דבר, אם אתה כבר משקיע, נתת את השקל, אתה כבר, כאילו, אתה מגיע לבן אדם, עם 100 מטבעות, אתה יכול להגיע ל-100 אנשים, אתה מגיע ל-100 אנשים, אתה יכול, כאילו, מעבר לנתינה של השקל, יש פה כבר, כאילו, יצאת פה קשר, יצאת פה משהו.
2: זה 100 אנשים, אבל שוב, כמה זה עוזר לו באמת. כאילו, עצם המעשה אחלה, מבורך, אבל בסוף, אתה רוצה גם משהו שיעזור לו. זה כמו, יש את הסיפור על, על רבי טרפון? לא, לא רבי טרפון. שהיה נותן מתן בסתר, אבל... ואז כשהיה, הוא היה נותן מתן בסתר, לעני תמיד, והעני יום אחד הסתקרן ורצה לדעת מי נותן לו. אז הוא עקב אחריו פעם אחת, וכאילו העני עקב אחרי רבי טרפון, אני חושב שזה היה. ואז, ורבי טרפון ואשתו ברחו, ונכנסו למאפייה.
1: רב אוקלה.
2: רב
1: אוקלה, איקלה, משהו כזה.
2: רב אוקווה אולי.
1: מר אוקווה.
2: ואז הוא ברח, ואז הם נכנסו למאפייה והתחבו בתנור.

0: ואשתו, אשתו של מרוקווה ומרוקווה, היו בתוך התנור, ואז מרוקווה היה על ה... קרה משהו שאשתו של מרוקווה לא נחוותה מהתנור, ומרוקווה כן, אז הוא ישב כאילו על הרגליים, נכון, כאילו.
1: כן, הרגליים שלו, הרגליים
0: שלה. ואז למה זה היה? כי מה ההבדל בנתינה שלהם? היא הביאה להם ישר את האוכל מוכן. כלומר, משהו שהם באמת יכולים לעשות איתו משהו. מרוקווה היה נותן כל פעם מטבעות, ואז הם צריכים לתרוח עם זה. אני חושב שזה קשור... שכאילו שאתה רוצה לתת לעני משהו שהוא באמת יכול לעשות איתו משהו. שקל זה כאילו זה יפה, זה אתה כן השקעת פה משהו והראית שאכפת לך, אבל כאילו אתה גם רוצה שיהיה לעני מה לעשות עם זה.
2: כן, לא, יש בזה משהו. אני רוצה גם לשתף אתכם שהראשונים ממש חלקו על זה, אמנם מסיבות אחרות. כן, האם עדיף הרבה מעשים, בעצם נתינה למאה עניים, או האם עדיף גודל המעשה. כן, הרמב״ם יגיד שעדיף לתת מטבע למאה עניים, וספר החינוך אומר שעדיף מאה לעני אחד. אז זה באמת סיבות אחרות, סיבות לכאן ולכאן. יש לכם מה להוסיף אולי?
1: מעניין, כאילו באמת זו שאלה מה עדיף, כאילו מצד אחד באמת להביא למאה, אם יש לך סכום כסף גדול, כן, כי אם באמת אתה מביא שקל לכל עני, זה לא נראה לי משהו שמשמעותי, אבל אם באמת יש לך סכום כסף גדול שאתה יכול לחנק אותו לכל העניים שבאמת זה יעזור להם, אז אולי באמת זה עדיף, אפילו לדעתי נראה לי זה עדיף מלהביא למישהו אחד הרבה כסף, כי עדיף לעזור לכמה שיותר אנשים, נראה לי, כמה שאפשר.
2: כן, כאילו להגיע לכמה שיותר.
1: כן.
2: כן, מעניין. טוב, תודה לכם. נשמע עכשיו את אוכיל הלל של ישיבת קריית שמונה.

0: אז נמשיך עם שבוע מהעבר.
1: איידה, יש.
2: יש.
1: המדור האהוב עליי.
0: למי שלא יודע, השבוע היה צום גדליה, שקרה גם השבוע, אבל התחיל בעבר. צום גדליה...
3: מן הסתם.
0: כן, מן הסתם. צום גדליה זה בעצם צום על מות גדליה בן אחיקם, שהיה משה ליהודה אחרי חורבן בית המקדש הראשון. הוא ישב בעיר מצפה, שהפכה למרכז השלטון של מי שנשאר מהיהודים ביהודה, שנשארו בארץ לאחר חורבן בית המקדש. הזהירו את גדליה מראש שיכול להיות שינסו לרצוח אותו, שישמעאל בן נתניה, שהוא מתכנן לרצוח אותו, אבל הוא לא האמין לאזהרה והוא עשה איתו סעודה, שאני לא זוכר לגמרי את הסיפור ב-100%, אבל אם אני לא טועה, הם אכלו ביחד, ואז באמצע הסעודה, או אחרי הסעודה, הוא רצח אותו.
3: כן, שזה קרה במקור בראש השנה, אבל לא נצום בראש השנה, אז דחו את הצום לגימל תשרי.
0: כן, ולמה הצום כזה מרכזי? כי כאילו פשוט בן אדם נהרג. אז הצום הזה בעצם סימל את זה שכל היהודים, כל שארית הפליטה של היתה ביהודה...
2: כבתה גחלת ישראל.
0: בדיוק, כבתה גחלת ישראל. כל האנשים שנשארו עכשיו הלכו בעצם לגלות, וככה הארץ נשארה וכמה יהודים.
2: זאת אומרת, זה יכול להשליך הרבה על, על ימינו אנו, על כמה חשוב אחדות ושלא יהיה פירוד בעם.
0: כן, נכון. עוד משהו שקרה השבוע היה הקמת גוגל.
3: במעבר חד.
0: במעבר חד.
2: וואלק.
0: כן, גוגל הוקמה רשמית ב-1998 על ידי לארי פייג' וסרגי ברין, מי שמכיר את השמות, אני לא הכרתי. הם הכירו באוניברסיטת סטנפורד, שם הם התחילו לפתח את המנוע החיפוש שגוגל. השם הראשון היה בקרב, מה שנקרא גירוד אחורי. לא מוסבר לי למה הם קראו לזה ככה, אבל זה השם שהם בחרו. כיום יותר מ2 מיליארד אנשים משתמשים בגוגל כל יום ברחבי העולם. כל שנה מתבצעים יותר מ5 טריליון חיפושים. יותר, זה כאילו זה יוצא ביום, בעצם 13.7 מיליארד חיפושים ביום.
2: זה הון.
0: זה מלא.
3: האדם מחפש משמעות.
0: זה מלא.
2: מעניין אם זה ירד מאז ה-ChatGPT.
0: יכול, הגיוני מאוד שכן.
2: מעניין אם הממוצע ירד.
0: הגיוני שזה ירד, כנראה שכאילו הצ'אט היום המון משתמשים בצ'אט. יותר מזה, אבל כאילו זה לא רק 13.7 מיליארד, בערך גם 15% מהחיפושים כל יום הם חיפושים חדשים לגמרי. זאת אומרת שאף פעם לא שאלו אותם לפני זה.
2: מטורף.
0: זה מטורף. זה כאילו,
2: די מטורף.
0: כל יום יש איזה מאות מיליונים של שאלות שמעולם לא שאלו קודם. מטורף. אז כן, זה גוגל. עוד משהו שקרה השבוע, לא כזה מזמן, לפני 2 שנים, היה מבצע ביפרים.
1: כן.
3: בום.
0: כן, שמי שזוכר, פשוט יום בהיר אחד אנחנו קמנו, ושמענו שהתפוצצו מלא ביפרים בלבנון.
3: זה היה בצהריים, כמדומני, לא?
0: צהריים, זה תורה לנו מהשנץ.
3: אבל המוסד הביא ביצוע.
0: זה היה מטורף.
2: הביא הצגה.
0: כן. כן, אז האירוע הזה, ידעתם שיום אחרי זה היה עוד גל של פיצוצים במכשירי קשר? לא ידעתי את זה.
2: אני גם לא.
0: כן, אז מסתבר כאילו היה יום אחד בפרים, ואז יום אחרי זה מכשירי קשר שגם כאילו, אותו סיפור.
1: אין על המוסד.
0: אין על המוסד, באמת, זה היה מטורף. לפי צהל, אגב, ההכנות המודיעיניות למבצע החלו כבר ב-2017. וכאילו, מ-2013 ל-2024, חיכו 7 שנים עד שהדבר הזה יצא לפועל.
2: גם הבנתי שכאילו יכלו אולי לחכות ולעשות את זה בתזמון, אבל אז כבר התחילו לחשוד. היה שם כל כך הרבה מאחורי הקלעים, זה באמת...
0: כן, שאף אחד לא ראה,
2: זה מטורף. זה טירוף, כמה דברים היו שם, זה...
0: כן. ומשהו אחרון, שחל שבוע הבא, אבל בכל זאת צריך לציין את זה, כאילו נהיה פה שבוע הבא, אם כבר אנחנו ב... כן. שיתגעגעו לנו. זה יום כיפור. יום כיפור, בעזרת השם, שבוע הבא, בראשון בערב שני, חל ב-10 בתשרי, 10 ימים לאחר ראש השנה. הוא נקרא יום כיפור כי יחפר עליכם, יחפר עליכם היום, זה יחפר עליכם.
3: מכל חטאותיכם תטהרו.
0: כן, יפה. איזה מבט של בהייה בעתיד. אתם לא רואים פה, אבל יובל כרגע שקוע למרחקים.
1: יום של חשבון נפש, זמן של חשבון נפש.
0: נכון מאוד.
1: רצוי, רצוי.
2: יהיה רצוי.
0: כן. טוב, אז פעם באמת ביום כיפור היה בית מקדש, והכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים, ומתחיל את כל העבודה, ומקריב את הסעירים, ואת הכל, וכל הסיפור, וכל מה שהיה קורה. אבל היום שאין בית מקדש, אנחנו מתפללים. מספר לא ידוע של תפילות ביום, שתגלו בתשובה לחידה השבועית שלנו.
1: בסוף התוכנית.
0: בסוף התוכנית.
1: היו עמנו.
0: היו עמנו. וזהו, היום באמת, ביום כיפור כמעט כל המסחר מושבת, כולם בבית, עושים חשבון נפש עם עצמם, עם המשפחה, בבית כנסת.
3: בבית הכנסת גם, כן.
0: לא נוהגים.
3: חזק, חזק.
2: לא לנוהגים.
0: לכולם.
3: לא נוהגים.
0: יפה, לא לנוהגים.
1: טוב, עלה, יפה מאוד.
0: יפה מאוד, אהבתי.
1: למה נקשיב עכשיו, אלעד?
0: אנחנו נקשיב עכשיו.
1: למה אנחנו הולכים להקשיב עכשיו?
0: ירצה צאן עמך, של יצחק מאיר וישי ריבו.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות, בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף, ימי ראשון 17:00 ברדיו עולה גליל העליון.

0: אתם איתנו בדבר תורה מרתק מעין כמותו על יום הכיפורים. השעה 2:35 כמובן, אתם על רדיו כל הגליל העליון בתוכנית עניין של מסורת. אם איתנו ישיבה, תלמידי ישיבה לסדר בקריית שמונה.
1: Yes.
0: זה אנחנו. אז אני רוצה לדבר על יום הכיפורים שהולך לקרות ממש בתחילת שבוע הבא, יום שני, יום ראשון בערב. ביום הכיפורים מתרחש פרדוקס מרתק. מצד אחד זהו היום האישי והפנימי ביותר בשנה, יום של חשבון נפש יחידני מול בורא עולם. מצד שני, אם נפתח את המחזור, נגלה שכל התפילות נוסחו בלשון רבים. אשמנו, בגדנו, על חטא שחטאנו. אף אחד לא מתפלל רק על עצמו. התשובה לפרדוקס הזה תמונה ברגע השיא של היום. כניסת הכהן הגדול לתוך קודש הקודשים. שוב בימים כתיקונם כשבית המקדש קיים. במשך כל השנה הכהן הגדול לובש 8 בגדים מפוארים המשובצים באבנים טובות ובזהב. קוראים לה, הכינוי שלהם זה בגדי זהב. הבגדים הללו מייצגים מעמד, תפקיד, יופי חיצוני וייחודיות. אבל ביום הכיפורים, ברגע המקודש ביותר שבו נכנס למקום הפנימי ביותר, הוא פושט את בגדי הזהב ולובש בגדי לבן פשוטים, בלי זהב, בלי אבנים טובות ובלי שום גינוני כבוד. מה המסר מאחורי החלפת הבגדים הזו? הזהב מייצג את ההבדלים החיצוניים בינינו. הדעות השונות, המעמד החברתי, הרקע והשיוך הפוליטי או התרבותי. כל אלו הם כמו בגדי הזהב, הם חלק מהחיים שלנו, אבל הם לא העצמיות, אנחנו, הפנימיות שלנו. כשאנחנו עומדים ביום הכיפורים לפני השם תתהרו, אנחנו אומרים את המשפט הזה, הקדוש ברוך הוא מקלף מאיתנו את בגדי הזהב, הוא מביט בבגדי הלבן שלנו, בנשמה הפנימית שלנו, וברמת הנשמה, בבסיס הפנימי ביותר שלנו, כולנו לובשים בדיוק את אותו הלבן. לכן התפילה היא בלשון רבים. ביום הכיפורים אנחנו מבינים שתיקון אישי אינו שלם אם הוא לא כולל את הזולת. כשאח אחד כואב או טועה, זה משפיע על החברה של כולנו. המסר העמוק שאפשר לקחת איתנו מיום הכיפורים, הוא יכול להיות להביט על הסובבים אותנו, גם על אלו ששונים מאיתנו לחלוטין, ולנסות לראות את בגדי הלבן שלהם, לראות את הנשמה, את הכוונה הטובה ואת השותפות שלנו בגורל ובמהות. שנזכה ביום החשוב הזה לא רק להתאר מול שמיים, אלא בעיקר לפתוח את הלב זה לזה, לראות את המאחד ולהתחיל את השנה מתוך אחדות אמיתית וחיבור עמוק. גמר חתימה טובה. נקשיב עכשיו להשיבנו של חנן בן ארי.

0: חזרנו. שלום. ואנחנו עכשיו עם הפסקול היהודי, הפינה האדירה, הכבירה, שמגיירת שירים, שנותנת להם את היידישקייט שלהם. נכנסים ככה לקישקה של השיר ומוציאים ממנו את הטוב. דוב עלה.
1: וואו, אני ממש אתחיל.
0: אתה ממש תתחיל. אתה תפתח.
1: אני אפתח ואתחיל. אז אני היום בחרתי את השיר נהר של תמיר בר. אי אפשר לטבול באותו הנהר. מוקדש לאבי ליפסקר באהבה ובחום.
0: האהוב והיקר.
1: האהוב והיקר.
2: היקר והאהוב.
1: אז אני הקבלתי את השיר הזה לקריאת ים סוף. אני אקריא לכם רק את הפזמון. רק שנייה, צריך למצוא את זה. יובל, תעשה כזה כל רקע, כל מעבר.
0: לא, לא, לא, לא. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מי שמזהה את השיר, שישלח הודעה בוואטסאפ.
1: כן, אז
0: אי אפשר... ליד התשובה, לחידה היומית. דור עלה, תמשיך.
1: אז אי אפשר לטבול באותו נהר פעמיים. כן, רק בני ישראל יכולים לחצות את ים סוף. פעמיים זה לא אפשרי, המצרים תבו. אי אפשר, אני ניסיתי, אין, רק פעם אחת. אי אפשר לטבול באותו נהר פעמיים, אי אפשר לשחות, לא, אפשר לשחות רק פעם אחת. כן, אז רק בני ישראל יכולים לעבור, פעמיים אי אפשר. גם בבית, אם נתפוס, כן, אני מנסה לתפוס אותם בכוח, כן, המצרים רודפים אחרי בני ישראל, מנסים להחזיר אותם למצרים בכוח, לנער, כן, ונער פרו וחילו בים סוף, נכנסו לתוך המים,
0: כאילו עולם חסדו,
1: סגר עליהם את הים, כאילו עולם חסדו, אנחנו יודעים טוב מאוד איך זה נגמר. כן, אני נשארתי שם לבד, והם המשיכו, נלחמתי כמו נמר, אבל הגג המשיך לדלוף, המים פשוט המשיכו לחסות.
0: צללו כעופרת במים אדירים.
1: ממש כך. זהו.
2: יפה מאוד, יפה מאוד. אז אני אמשיך עם... נתראה בגלגול הבא של רביד פלוטניק.
0: איידי.
2: כן, שבעצם מדבר על הפרידה של מרדכי מאסתר.
0: מי יודע אם הראה את פנייך שוב.
2: נכון, הוא אומר לה. מי יודע אם הראה את פנייך שוב. אינשאלה תמציא לך נחלה, כאילו תהיה בהצלחה, אני מאמין בך, את יכולה, את מסוגלת. הוא אומר לה כל הזמן, תמרי אל מעבר לחלל, כי גם הסוף הזה הוא התחלה, נתראה בגלגול הבא. אני כבר לא אראה אותך, אבל אני מאמין בך, שיהיה לך בהצלחה, אני מאמין ש...
1: מעולה.
0: מרטיט.
2: שתהיה בסדר.
1: באמת מרטיט.
2: מרטיט, כן.
0: אז אני אעבור לשיר של טונה.
1: סגור לנו את הפסקול,
0: אבל... הנה אני סוגר. ציוד כבד של טונה. הראפר איתי זבולון, שהוא מדבר בשיר שלו ציוד כבד, אפשר להסתכל על זה בכמה היבטים, בוא נסתכל עליו בהיבט של הקדוש ברוך הוא, שהוא בא לתת לעם ישראל את התורה, אז הוא בא עם ציוד כבד, עול מצוות. זה לאלה שאיתי בלב, לא רוצים לשמוע ראפר פרווה, כן, אלו שרוצים להפריד בין בשר לחלב. ככה לאנשים שמוכנים לתת, אלה שאיתי בלב, כל החבר'ה נותנים את הלב, מה עוד יש פה? שים על פליי ותרחיק את הילד מהר סיני כשהוא זה, כי היה אסור להתקרב להר בזמן נתינת התורה. רגע, לא תדעו שאני נאמבר וואן עד שזה, אתם, כן, זה עולם משוגע וזה, באזרחות יש לי צבא, כן, אנחנו עמך, עמך וצונך, וחפצים לעשות רצונך.
1: יפה.
0: אמר אברהם פריד בזמנו. שב בצד כשאני משתלט על המפה מהספה, כן, הקדוש ברוך הוא, אנחנו, הוא יכול הכל, כן. שקט שקט יענה בשקט, כן, אם תהיו טובים, הכל יהיה טוב, יש לי עת לעת מלחמה, עת מלחמה ועת שלום, כן, הוא מדבר פה על הכל, ממש החוזה שהקדוש ברוך הוא עושה פה, מה עוד יהיה? כן, הפה שלי כמו אולר, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, כן, אולר הוא, יש לו מלא מלא פונקציות.
1: חוטה חיים לכל חי.
0: כן, ותחתוך קצבה לכל בריאה. מה עוד יש פה? שם חיוך של זכייה בלוטו, לא תבינו אם אתם לא פה, אם אתם לא חלק מעם ישראל, אתם לא תבינו את זה.
1: אם אתה לא חלק מזה, לעולם לא תבין.
0: אתם רודפים אחרי כסף קל, אני באתי עם ציוד כבד. זהו, יש פה עוד הרבה מה להמשיך. טונה באמת כיוון פה לדעת גדולים, אפשר לומר.
1: לא ספק.
0: אלעד, למה אנחנו נאזין? אני אשאל אותך שוב.
1: האמת שזה מסקרן.
0: זה מסקרן ממש.
2: אני רואה שאתם לא אצלנו הסקרנים היום עם השירים.
0: נכון.
2: אנחנו נשמע את הרשת של רביב כנר וצמה.
0: הרשת שפתנו?
2: כן, כן.
0: וואו.
1: איזה כיף.

0: זה עניין של מסורת, הגענו לסוף השעה שלנו, ואיך אפשר בלי תודות. תודה רבה לצוות הרדיו, לחגית מנהלת התחנה, זוהר המפיקה הראשית והדר הטכנאי. תודה רבה לכם, יובל ודובלה, היה ממש משמח.
1: תודה רבה לך, אלעד.
2: היה אדיר.
0: אדיר.
2: תודה אלעד, היה מרנין מאוד. נשמח לקבל מכם פניות בכתובת המייל שלנו, masoret.galilstrudel@gmail.com. דובלה, אתה רוצה לתת לנו תשובה?
1: אני יותר מאשמח לתת תשובה.
0: רגע, אנחנו נעשה טופים לפני זה.
2: עשרת ימי תשובה.
1: אז התשובה לחידה,
0: אחרי הטעות בשבועית שלנו,
1: נזכיר כמה תפילות מתפללים ביום כיפור היא...
2: כמה?
1: חמש! ביום כיפור מתפללים, חמש תפילות ביום, כן, זה כולל את...
2: אין מצב!
1: ערבית של הערב קודם, שחרית, מוסף, מנחה ונעילה.
2: כל נדרי ונעילה.
1: כל זה ביום אחד, מעבר ומעל. אז כן, מוזמנים לשלוח באמת התשובה לכתובת המייל, וגם כמובן את המנגינה שיובל זמזם קודם.
2: נכון.
1: אם אתם הצלחתם לזהות.
2: נכון, זה מנגינה נהדרת. אתם מוזמנים בכללי לישיבת קריית שמונה, יש לנו גם התוועדויות עם המנגינה הלז, שמשה רודף האהוב מארגן. משה רודף הוא איש שמארגן. כל הכבוד לו, הוא איש שמארגן.
1: מעבר ומעל.
2: ואנחנו מוסרים לו דש חם מפה. אנחנו גם רוצים לאחל רפואה שלמה לתלמידי ישיבת חיספין. שיש שם כמה תלמידים שנפצעו, אלעד, מה בדיוק הפרטים שם? כתבנו
0: בשטח, סתם, אני הבנתי שהאמת, כאילו הם פשוט נסעו באיזה טוקטוק או טרקטור או משהו כזה, ורכב נתקע בהם בשיא המהירות. כן,
2: אז... אבל הם בסדר? מה מצבם, אלעד?
0: אני הבנתי שהם בבית חולים והם בסדר, כאילו פצועים קל, אבל הם בסדר, הם התייצבו.
2: רפואה שלמה, ומהירה, החלמה מהירה.
0: כן, בעזרת השם, שישובו לאיתנם.
2: נראה לי שזה אולי היום. אנחנו היינו עניין של מסורת בהגשת תלמידי ישיבת ההסדר בקריית שמונה. אלו אנחנו, רדיו כל הגליל העליון. היו עמנו, גם בשבוע הבא, יום שלישי ב-2, 105.3 FM.
0: האמת שספציפית שבוע הבא לא נהיה, כי אנחנו
2: יוצאים לבין הזמנים. נכון, יוצאים לבין הזמנים.
0: אבל נתגעגע אליכם.
2: אבל אנחנו נחזור, אל תדאגו. הוא עוד ישוב, נאמר עלינו גם. בלדה לא עוזב קיבוץ, זה השיר שדיברתי עליו עכשיו. נקשיב עכשיו לשיר ניגון אלול של איתן כץ. שמר חתימה טובה.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
2: אחריי לנחל.
3: טוב, למה לצעוק?
4: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים? בפעם הבאה שיורדים לנחל, משאירים בבית את הדרבוקות והרמקולים ונהנים מהשקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
5: סבתא בישלה מרק, קילפה את הירקות, קצצה את הבצלים, הוסיפה תבלינים וחילקה לנכדים. אבל מה? הלכו הנכדים, השאירו את הכלים, וכל המטבח בלגן. צריך לסדר את שקית שקדי המרק לפח הכתום, קליפות ושריות מזון לפח החום. ולמי לא נשאר? לפח הירוק. שמחה סבתא והלכה לנוח.
6: בגליל העליון המחזור מתחיל בבית. מהיום מפרידים לשלושה פחים.

מה שלומכם חברים? צהריים טובים. אני אופיר בשעה מוזיקלית. כמיטב המסורת בימי רביעי, היום אני פוגשת אתכם באמצע השבוע, אז ככה בניתי לנו שעה כיפית, לשעת צהריים, כזה חלקכם אולי עכשיו יוצאים מהעבודה או לקראת, ולמי מכם שסתם מאזין לנו ככה לכיף, אז בניתי לנו שעה מוזיקלית עם מוזיקה עברית, שנראתה לי הגיונית ולגיטימית בתקופה הזו, תקופה של חגים, חגים שמחים, אנחנו בדיוק אחרי ראש השנה, לקראת יום כיפור, לא רחוק מאיתנו סוכות, אז ככה בניתי לנו שעה עברית כיפית. התחלנו עם אביתר בנאי כמובן, לילה כיום יאיר, איזה שיר יפהפה, ממשיכים עם אריאל זילבר, ואיך שלא.

אפרים שמיר. טוב חברים יקרים, אנחנו הולכים עכשיו להמשיך עם שיר של כוורת, ביצוע של מרסדס בנד, ביום ובלילה.

עידן רייכל, הנה חיפה. כחלק מכתיבת השיר, עידן לקח אפילו משפטים ספציפיים, ואת הרעיון הכללי מסיפור אהבה מתוך הספר, שיר השירים. עידן גם אהב להתחבר למקורות, ורואים פה סיפור אהבה מקראי ישן נושן, וכמה זה רלוונטי, מאז ומתמיד סיפורי אהבה. זה ככה חיבור יפה. ובעבר חד, אביב גפן עם שיר הסמרטוטים.

אריק ברמן, הגשמה עצמית, איזה כתיבה נהדרת, זה פשוט מטורף כמה הוא בחור מוכשר, ואיך הוא מביא לידי ביטוי דבר שהרבה אנשים מתמודדים איתו, הציפייה ממך, אם זה בתוך המשפחה או מהחברה, לבין הרצונות האישיים שלך ומה אתה רוצה להגשים. זו אישה פעם אמרה לי, זה בכלל זה לא כדאי לי, אבל מה היא מבינה? הוא הוכיח את זה נכון והגשים את עצמו כאמן, ולא הלך אולי בדרך הצפויה והמצופה של החברה. ממשיכים עם גיא מזיג, עם בין השירים הראשונים שהוא כתב בחייו, כתב והלחין, אם רק תדברי. יצא במסגרת הדורבנים, להקה שהוא החבר בה, 6 שנים מאוחר יותר ב-2015, הוציא ביצוע סולו לשיר שלו שהוא כתב עוד קודם. כתב עוד כבחור צעיר, הוא היה נער, זה שיר על פרידה שהוא חווה בגיל 17, ואפשר לומר שהשיר הזה פתח קריירה שלו כסולן, כסולו, ולא במסגרת הלהקה. עד היום גיא מזיג, נהדר, נהדר, נהדר. פגשתי אותו בהופעה לפני 4 שנים אולי, שהופיע כאן באזור שלנו, בכפר בלום, וממש אמרתי לו בפנים, שאני מודה לו שיש לנו אמנים כאלה, בזמן כזה, במוזיקה העברית.

זה כל כך יפה. לא יפריד דבר. דני סנדרסון הנהדר. אנחנו ממשיכים עם עוד להקה נהדרת. מזכירה לכם, אנחנו בשעה של מוזיקה עברית, ארץ ישראלית, טובה, כמו שצריך, תקופת החגים, שיהיו חגים שמחים. אני אופיר גדולטר, יחד איתכם, ל-20 דקות הקרובות. משינה, אחכה לך בשדות.

אלון עדר. קצת אהבה לא תזיק. לא תזיק בכלל, מסכימים? אנחנו ממשיכים עם ירמי קפלן כבר עכשיו.

יש בינינו בית, דודו טסה. טוב, מאזינים יקרים, השעה שלנו יחד הגיעה לסיומה. אני נהניתי לשדר לכם מוזיקה עברית לקראת החגים, בתקופת החגים, שיהיו חגים שמחים, ורק שנה טובה ופורחת וצומחת, ושיהיה לנו טוב, זה הדבר הכי חשוב. אני אופיר גדולטר, בדרך כלל בימי רביעי בשלוש. נשתמע, נסיים משי ריבו, הבוקר יעלה, שיר יפהפה של תקווה ואופטימיות.

0: את יוצאת?
1: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי עצמאות. ובשעה 9 בערב בברבוט בקיבוץ חולתה, הקינקס במופע קרקס זוגי שובב למבוגרים. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 7 בערב, הקרנת הסרט הישראלי עצמאות. ובשעה 8 בערב בספריית אביטל במרום גולן, המרגלת שהצילה את חיי, הרצאה של ארז חסון. ועוד ברביעי במתחם האוכל שביל הלולים בכפר גלעדי בשעה 8 בערב, הקרנת סרט פארק היורה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב, בבית החן בקריית שמונה, שלום הסייג במופע 18 פלוס. ביום חמישי, בדיוואן ביסוד המעלה, בשעה 7:30 בערב, חוגגים יום הולדת שלישי, מופעה אקוסטית של שחר אלון והגיטרה, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב, בכיכר צהל בקריית שמונה, ברית של אהבה. ערב פיוטים, שיח וסליחות עם טליה וקנין ומעיין לשם בליווי נגנים מבית הספר מקמת, הכניסה חופשית בהרשמה מראש. ועוד בחמישי בגרניק בר בעמיעד, בשעה 8:30 בערב, מופע כובע של הדואו גלה ואופר עם להיטים מכל הזמנים. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה, אמיר לב במופע אקוסטי. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
5: היי, מה העניינים? הנה עוד יום שלישי מגיע, ואנחנו עוד פעם פה באמיר, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM, אני עומר ליבר, ואנחנו בתוכנית נזק אגבי, סתם, זה נזק סביר, עדיין, אנחנו עדיין בקטע הסביר ולא האגבי. אז היום, בקטע האגבי, אנחנו נשמע שירים ארוכים, בסדר? בואו נתחיל עם שיר אחד, ארוך באופן יחסי לשירים ששומעים ברדיו. הרי בסוף הכל זה יחסי, ארוך ביחס ל... חפיף. איזה קשקושי ידה, איזה קשקושי ידה.

סטיב הילג' ודייב סטיוארט בהרכב קאן, נראה לי כאילו כמו ג'ינג'ס קאן, חם, קאן. האלבום הוא ספייס שנטי, שנת 71, וזאת רוח התוכנית היום. למי שתהה מה יהיה היום, בטח מיליוני אנשים שאלו את עצמם את השאלה הזאת, אז זאת התשובה. אפשר עכשיו להירגע, המתח עבר ואנחנו ממשיכים.

ואלה היו הקרדיאקס. Is this the life? Is this the life? ויש משהו, לא יודע, מרגיש לי כמו כזה רוק ישראלי של שנות ה-80, כזה פוסט-פאנק ישראלי, אם ככה זה נקרא. אז זה מגניב כזה, זה מגניב, הקרדיאקס, שהם משלבים את הדברים האלה. זה סוג של פרוגרסיב עם כל מיני נגיעות בריטיות כאלה, משהו מאוד בריטי. קיצור, כן, כל פעם אני אומר את אותו דבר על הקרדיאקס, נראה לי. בכל מקרה, במקור היה תוכנית לעשות שירים ארוכים, וביניהם התנחתאות של שירים קצרים ויותר כלילים. זה לאו דווקא היא הגיעה לכדי ביצוע, אבל פינק פלויד, מלא אני פה מדבר על פרוגרסיב, ושומעים כל מיני פרוגרסיב, ופינק פלויד, למי שתהה, לא ידע, הם גם מהז'אנר, הם גם מהתחום. אז בואו נשמע שיר של הפינק פלויד. למרות מה שאולי חלקנו חושבים על הפינק פלויד, או על מישהו אחד מהפינק פלויד, אבל זה לא באמת משנה. יש להם שירים יפים. מה ששלהם, שלהם, כמו שאופירה סייג אומרת.

כן, פינק פלויד מתוך מדל A Pillow of Winds, נראה לי שזה גם משנת 71 האלבום הזה, עם זיכרונני אינו מתאה אותי. בואו נמשיך עם עוד נפילה, כאילו נפיל ענק בנקבה, יש מילה כזאת, נפילה. בכל מקרה, ג'נסיס מתוך Selling England by the Pound, המאסטרפיסט שלהם.

מה אתם אומרים? נעשה סקר, האם פיל קולינס היה צריך לעזוב את מערכת התופים ולעבור להיות הזמר של הלהקה? כי בגדול הם הצליחו יותר כשהוא היה הזמר, מבחינה מסחרית. אבל איזה מתופף, איזה סאונד, חבל, חבל שהוא הפסיק עם הקטע הזה. למרות שכן, הוא עשה את זה גם בהמשך בדרכים אחרות. הוא עשה את המעבר האגדי שהתחיל את הסאונד של ה-80s. לא באמת, אבל בערך. בכל מקרה, אמרנו שיר ארוך ואז שיר קצר, אז הפעם יש סיד בארט. סיד בארט? קודם היינו בפינק פלויד, עכשיו קצת סיד בארט. שאומנם היה שם לרגע קצר בהתחלה, אבל השפיע. השפיע עמוקות. לדעתי אפשר לשמוע את זה אפילו ב-The Wall.

רוברט ווייט עם סי סונג מתוך רוק בוטום, אלבום סולו תכלס זה נראה לי השני שלו, אבל הראשון אחרי שהוא נפצע והפך לנכה ועל כיסא גלגלים והפסיק לתופף וישב בבית חולים וכתב את האלבום הזה, וזה שיר אהבה לאשתו היקרה, נראה לי שקוראים לה אלפרדה. בהמשך האלבום גם יש שיר שנקרא אליפי, הוא קצת יותר דיסטרבינג, בוא נגיד, אבל הוא גם שיר שמביע את התחושות שלו כלפיה בתקופה לא קלה, והוא כן בן אדם כזה גם מאוד אגמומי, וכל האווירה של האלבום הזה היא איפשהו בין חלום לשירי אהבה לסיוט להזיות. אלבום מגניב, אלבום יפה, אלבום מרגש, אלבום בסך הכל נעים, לא צורם מדי או משהו כזה, למרות שיש גם רגעים צורמים. אוקיי, אחרי שהורדנו את זה מהלב,

וזה היה קווין איירס, קווין איירס הגדול, שהוא ורוברט מתחילו ביחד בסופט מצ'ין, ואז קרה מה שקרה וכל אחד הלך לאן שהלך. קווין איירס הלך לקריירת סולו מצליחה בסך הכל, ובאלבום הזה השתתף גם סטיב הילג' ששמענו בתחילת התוכנית, ניגן לו בגיטרה באלבום הזה. ועכשיו אנחנו בגדול יש לנו רבע שעה, ואני מתלבט, יש לי שיר שהוא של רבע שעה וגם מנגן אותו סטיב הילג' שהוא כאילו קשור, או לשמוע שיר של רש, שגם אנחנו כמעט לא שומעים את רש פה בתוכנית, וזאת להקה טורפת וזה וזה, אבל רש זה רק 9 דקות, אז זה יאלץ אותי לבחור עוד שירים שלא תכננתי, או לחרוג בזמן, שזה אין לנו זמן היום לחרוג בזמן. אני התחלתי לעשות פילאטיס, חברים, אני עושה פילאטיס בקיבוץ יפתח, יש מדריכה, הוא שמה מור הדדי אזולאי, או אזולאי הדדי, לבחירתם של של מור, לבחירתה של מור. בכל מקרה, מי שרוצה לעשות, מותר לעשות פרסומות ברדיו כל הגליל העליון והסביבה. סתם, זה לא הסביבה, שתדעו לכם, זה הגליל העליון בלבד. בכל מקרה, נראה לי שדיברתי מספיק, ואנחנו נסיים את התוכנית עם סטיב הילג', סולר מיוזיק סוויט, שאנחנו נתראה, שזה האיחולים שלי לשנה הבאה, שאנחנו נתראה בשבוע הבא, שיהיה לנו לשנה מתוקה. נזק סביר, עומר ליבר, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. תראה בשבוע הבא, היא נשאלה, למרות שאולי זה החגים, אולי יש חגים, יש איזה רגע בסוכות, אנחנו לא משדרים, שבוע הבא זה סוכות. קיצור, נחיה ונראה, חבר'ה.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מזרק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
0: ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי עצמאות, ובשעה 9 בערב בברבוט בקיבוץ חולתה, הקינגס במופע קרקס זוגי שובב למבוגרים. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 7 בערב, הקרנת הסרט הישראלי עצמאות, ובשעה 8 בערב בספריית אביטל במרום גולן, המרגלת שהצילה את חיי, הרצאה של ארז חסון. ועוד ברביעי במתחם האוכל שביל הלולים בכפר גלעדי בשעה 8 בערב, הקרנת סרט פארק היורה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב, בבית החן בקריית שמונה, שלום הסייג במופע 18 פלוס. ביום חמישי, בדיוואן, ביסוד המעלה, בשעה 7:30 בערב, חוגגים יום הולדת שלישי, מופעה אקוסטית של שחר אלון והגיטרה, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב, בכיכר צהל, בקריית שמונה, ברית של אהבה, ערב פיוטים, שיח וסליחות עם טליה וקנין ומעיין לשם בליווי נגנים מבית הספר מקמת, הכניסה חופשית בהרשמה מראש. ועוד בחמישי בגר נקבר בעמיעד, בשעה 8:30 בערב, מופע כובע של הדואו גלה ואופר עם להיטים מכל הזמנים. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה, אמיר לב במופע אקוסטי. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: מהגליל אל כל הארץ. מניחים יסודות ובונים עתיד ביחד. כנס מנרה 2026 בהובלת קהילת מנרה, קבוצת מנרב ובנק דיסקונט. ביום חמישי הקרוב עולים למנרה ועולים לאוויר. לשידור חי עם קולות, רעיונות, אנשים וסיפורים שמשקיעים בבניית הקהילה והעתיד בגליל. האזינו לרדיו כל הגליל העליון החל מהשעה 9 בבוקר. כנס מנרה 2026. הגליל מדבר ואתם איתנו.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

Talking about.

mistreated. Then you got to know just what I'm talking about.

got the blues. Woo! Lord, I got the blues.

What'd you say?

Thank you so very much.

0: שפה, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM, גם קולט הכי טוב, תכלס, גם המוזיקה סבבה.
2: רצועת הסטודנטים, 105.3 FM, סוללים.

ערב טוב ושנה טובה לכולם, מה שלומכם? כאן הגר אלג'ולר שטיין ואתם מאזינים ל-105.3 רדיו כל הגליל העליון עם התוכנית הגם וגם, ואיזה כיף להיות כאן הערב. אנחנו רצועה של סטודנטים, הרצועה שלנו מורכבת מסטודנטים מכל מיני תארים, כל מיני גילאים, כל מיני תוכניות, תכנים, ז'אנרים של מוזיקה, ולאט לאט אנחנו ממלאים כל אחר צהריים ביחד מ-6 עד 10 רצועה של סטודנטים. כמו שאמרתי, קוראים לי אגר, אני סטודנטית לעבודה סוציאלית בתל חי, ועכשיו אני כאן עם התוכנית שלי, אגם וגם. במהלכה ננסה לתת מקום לצדדים שונים בעולם, במוזיקה ובנו. ניקח נושא מסוים, נסתכל על הצדדים השונים שיש בו, על הטוב שבהם, על הכואב או הרע, על המורכבות, וננסה לראות את היופי בשני הצדדים, איך מחזיקים בעצם את אגם וגם. ובעיקר נשמע מוזיקה, לפעמים היא תהיה הנושא עצמו ולפעמים היא תהיה סתם קשורה או מחוברת או אפילו פשוט נעימה וכיפית. והשבוע, וואו, על מה נדבר השבוע? כמו בכל שבוע אני חושבת מה גם וגם שאני חווה במשך השבוע האחרון, ואני השבוע חוויתי המון ניגודיות של רעש ושקט, אז השבוע אנחנו נדבר גם על רעש וגם על שקט.

The Sound of Silence, סימון וגרפינקל. זה כיף, מתחילים ברגוע, ובואו נדבר רגע על מה שאני עברתי השבוע. אני הגעתי היום בבוקר, חזרה אל עמק החולה, אהוב עליי במיוחד, אחרי נראה לי פחות מ-24 שעות, כיוון ה-12 שעות בתל אביב. ומה אני אגיד? וואו, תל אביב היא המון, המון אנשים, המון חנויות, המון בתי קפה, מסעדות, המון כלבים, המון ריחות, רובם גם בעיניי לא טובים. בקיצור, המון המון המון גירויים, או במינים אחרות, רעש. יש מקומות כמו תל אביב שהרעש הוא בכל מקום, לא רק באוזניים. כשאני הולכת ברחובות תל אביב, כל החושים שלי ברעש, בעומס. יש הכל מהכל ומלא. והרעש הזה לפעמים יוצר אצלי הצפה, חוסר יכולת להתרכז. למי שמעניין אותו, יש אנשים שמסווגים כאנשים רגישים במיוחד, יש ספר גם מעניין בנושא, וזה כל מיני אנשים שהחושים שלהם מאוד רגישים, אז אני מאלו, וכן, המון המון גירויים זה באמת אותי אישית מאוד מציף, אבל אנחנו פה נדבר על רעש, ומה שיפה ברעש הזה, או יותר נכון, יפה בנו, זה התרגלות. אני יושבת עם חברה שגרה בתל אביב, והיא בקושי שמה לב לרעשים. הצפירות של הרכבים לא מפריעים לה, ואנשים שעוברים לידינו, היא בכלל לא שמה לב, זה בכלל לא נקלט אצלה בעיניים. לתהליך הזה, אני למדתי השנה שקוראים הביטואציה, שזה תהליך די פשוט של למידה שהמוח שלנו עושה, שהוא לוקח גירוי מסוים ומנתק את התגובה אליו אם הגירוי לא מזיק. כמו שאנחנו מפסיקים לשמוע את הטיקטוק של שעון לפעמים, או מפסיקים להריח את הריח של הבוסם שלנו. וכל זה בשביל לסייע לנו, גם לחיות, כי זה קורה אצל חיות, להתמקד בגירויים חדשים וחשובים, ולא לבזבז את האנרגיה שלנו על גירויים ישנים. מה שמעניין בתהליך הזה, זה שאותם גירויים שאנחנו מתרגלים, הם שונים אצל כל בן אדם. זה תלוי בסביבה שלו. למשל, אני מרגישה בתל אביב כמו גוש של חרדה. אני גוש של חרדה מהלך. ולבומים בעמק אני כבר התרגלתי, והם לא מהירים אותי יותר מהשינה שלי. ובשבילי זה כבר הפך להיות משהו מהיום יום. והתהליך הזה, ההביטואציה, קורה גם בעיניי במוזיקה. אנחנו עוברים די תהליך דומה במוזיקה. דברים שאנשים מחשיבים כרעשים, בעיניי יכול להיות יצירה ממש יפה ושיר ממש יפה וההפך. כן, זה ממש אינדיבידואלי, מה שנקרא. אנחנו נשמע עכשיו שיר שהוא לפני שנים אנשים תהיגו אותו כרעש. לא אותו ספציפית, אבל את כל הז'אנר. בשנות ה-50-60 התייחסו לרוק אנד רול כאל רעש ולא כאל מוזיקה. וכשהוא פרץ, הוא נתפס אצל כל מיני אנשים מבוגרים כמשהו שמפר את הסדר התרבותי והחברתי ונתפס כאיזשהו איום על הנורמה והתרבות שהיו אז, וממש תהיגו את המוזיקה הזאת כרעש ולא כיצירה, ובואו, אנחנו יודעים כמה זה טעות היום, שוב פעם, אינדיבידואלי. אנחנו נשמע עכשיו את Roll Over Beethoven, של ביצוע של הביטלס, וכן, גם הם היו חלק מהוויכוח הזה, גם הם התחילו בתור אנשים שחלק מהביקורות היו כרעש, והיום תראו איפה הם.

טוב, אנחנו ממשיכים עם שיר אחר שמלווה אותנו בשיח הזה בין על הגבולות של מוזיקה ורעש. וואו, זה שיר מאוד מיוחד. שוב פעם, לקרוא לו שיר, לקרוא לו שיר זה חלק מהשאלה, אבל אנחנו נשמע עכשיו שיר שקוראים לו Different Trains. הוא חדש בשבילי, אני לא הכרתי אותו, בן זוגי הכיר לי ואני מאוד מאוד מאוד אהבתי. את השיר כתב סטיב רייך, והוא נולד ב-1936 בניו יורק. בילדות שלו, ההורים שלו היו גרושים, והוא בעצם מצא את עצמו נוסע ברכבות בין ניו יורק ללוס אנג'לס. בשביל לבקר כל פעם את אבא שלו ואת אמא שלו. וכשהוא היה מבוגר, הוא פתאום חשב על זה שהרכבות האלה, הרכבות שהוא נסע בהם, הוא התחיל להשוות אותם בעצם לרכבות שבהם יהודים באירופה נסעו, או הובלו יותר נכון בזמן השואה. מכאן השם הזה Different Trains, רכבות שונות. וכן, הוא בעצם מבין שאם הוא היה נולד באירופה, במקום בארצות הברית, בתקופת המלחמה, הוא היה כנראה נוסע ברכבות מסוג אחר, לא היה נוסע לפגוש את אבא שלו. ורייך השתמש בהקלטות אמיתיות לחומר המוזיקלי הזה, זאת אומרת, הוא לקח חלקים מרעיונות וחלקים מכל מיני סרטונים שהיו אז, ויצר עם זה את המוזיקה. יש ביצירה קולות של אנשים ששרדו את השואה ועברו רעיונות, קולות של עובדי רכבת, הקלטות של הרכבת, ספירות, גלגלים, רעשי מסילה, הכל. והוא בעצם לקח את הדיבור של האנשים והפך אותו לחלק מהיצירה. הוא ממש כל פעם לקח צורת דיבור

בעצם מפתחים את הקצב הזה או את המשפט הזה שמישהו אמר. זאת אומרת, אם מישהו אומר משפט בקצב מסוים, אז המוזיקה תופסת את הקצב ואת האינטונציה שלו וממשיכה אותו. זה, כן, זה משהו שהיה מאוד מזוהה איתו. והוא לקח בעצם צלילים מהעולם האמיתי, הפך אותם למוזיקה, וזה קצת מחזיר אותנו, או מחבר אותנו לשיח של גם רעש וגם שקט, ובעצם היצירה הזאת היא מאוד רועשת בחלקים מסוימים. יש בה רכבות, ספירות, תנועה, מיתרים, הכל. והקולות האלה הם דווקא מאוד שקטים, כאילו הקולות של האנשים הם מאוד שקטים, זה קצת דיסוננס כזה בין הרעש לשקט. אנחנו מדברים על זה קצת באוויר, אנחנו עוד רגע נשמע את זה. אבל הרכבת היא לא רק רעש רקע ביצירה הזאת. הצליל שלו ממש חלק מהסיפור, חלק מהזיכרון. כן, הקול האנושי הזה שנמצא שם, אתם תשמעו. בואו נשמע אותו, בואו נדבר פחות, אנחנו ברעש ושקט, אז בואו רגע נהיה בשקט ופשוט נשמע. Different trains.

Right.

זה היה כואב להיות אנושי של עלמות, שאני מאוד מאוד מאוד אוהבת אותן, גם אישית וגם מוזיקלית. יאלי מעיין הייתה פה גם באחת התוכניות שאחת הזמרות הייתה פה והתארחה וגם שרה בלייב, ואתם ממש מוזמנים ללכת לשמוע את זה במיקס קלאוד של הרדיו. אני שומעת את השיר הזה כשאני רוצה להתנתק, כשאני רוצה להיות בשקט, אבל יש אנשים שאוהבים רעש, שהם צריכים את העמולה או אפילו רעש לבן להתרכז בשביל להיות בעשייה, כזה כמו שתינוקות לפעמים ישנים רק עם מאוורר או עם מזגן, כזה הרעש הזה, או עם ספוטיפיי שבטוח מרעש לבן. דווקא הרעש עוזר להם להתרכז, להתכנס לתוך קונחייה של עצמם. וכן, רעש, לדעת שיש עולם מסביב, שהם לא לבד, גורם להם להרגיש בטוחים. אני חושבת שבכולנו יש את שני הצדדים האלו, שאוהבים רעש ואוהבים שקט, אבל במידה כזו או אחרת. בהסתובבות שלי בעולם, אני לאט לאט יותר ויותר מרגישה את השוני הזה ברגישות. כמו שאמרתי קודם, אני מאוד רגישה לרעש, ולא רק רעש שהוא של האוזניים, רעש בכללי, גם בעיניים, נגיד חדרים שהם נורא נורא צבעוניים או הכל. ואני, כן, אני מזהה את השוני הזה ברגישות, וגם את השוני בהזדקקות דווקא לרעש. כמו שאמרתי, אני אישית מרגישה שאני יותר צריכה שקט לאחרונה, אבל אולי זה בא בתקופות. אנחנו נשמע עכשיו שיר נוסף, קוראים לו Call It Fate של The Strokes.

נכון, השיר הזה נשמע קצת כאילו אנחנו בחדר אטום, אנחנו שומעים אותו מחדר אטום או מאוזניות, לא יודעת למה, אבל זה מרגיע בעיניי. מה שמעניין אותי בשקט, שאנחנו כמעט לא יכולים לשמוע באמת שקט מלא. גם אם אנחנו הולכים לטבע או למקום ממש מבודד, אנחנו לא באמת שומעים שקט מוחלט. אנחנו נקבל הזדמנות אולי לשמוע ציפורים או רוח או עלים על הרצפה או אפילו לפעמים חרקים. אבל גם אם נלך, אתם יודעים, למדבר, לערבה, לאזור ממש ממש מבודד שכמעט אין בו חיים, אנחנו נשמע את עצמנו, את הלב שלנו. אני די בטוחה שבחיים לא שמעתי שקט, שקט אמיתי. וזה מעניין שעם זה שלא כל כך שמענו שקט בחיים שלנו, אנחנו מאחלים לעצמנו כל הזמן שקט, כל הזמן רוצים להיות בדממה. לא יודעת אם זה אצל כולם, אבל אנשים שסובבים סביבי, אנחנו כל היום מחפשים שקט. שזה מעניין, שאולי אם נהיה בשקט אמיתי, בלי רעשי רקע, בלי רעש לבן, אולי זה באמת יהיה טיפה יותר מדי. השקט הזה.

לפעמים שקט יכול להיות מפחיד בעיניי, מציף אפילו. אני לא תמיד נינוחה, לא תמיד נינוח לי להיות בשקט. לפעמים זה יותר מדי, לפעמים שקט מחריש אוזניים. יש משהו בשקט שאני מרגישה שקצת מכריח אותנו להתמודד, להתמודד עם הרגשות שלנו, עם הפחדים, עם התאיות, להתמודד עם עצמנו, בלי מנגנוני הגנה, בלי לברוח, פשוט להיות. אני חושבת שבעולם שלנו זה כבר לא כל כך מובן מאליו להיות נוכחים, בלי לברוח למסך, בוא נגיד, או לברוח לדבר. אז אני חושבת שכדי להיות נוכח בשקט באמת באמת, צריך ממש הרבה אומץ. לא לפחד כלל של נינט.

לא לפחד כלל של ליני טייב, שזה אחד השירים האהובים עליי שלה ובכללי. שיר יפה ממש בעיניי. מה, אחד הדברים האהובים עליי בעולם זה להיות בשקט, אבל ביחד. אני תמיד אומרת לחברים שלי שככה יודעים אם אנחנו קרובים באמת. שאנחנו יכולים לשהות יחד בלי לומר מילה ועדיין ליהנות. לשבת יחד, לבהות, להקשיב לצלילים, להיות במחשבות שלנו ביחד. אני מרגישה שברגעים האלה נוצרת איזושהי קרבה מסוג אחר. קרבה ברבדים שונים, עמוקים יותר מהקרבה שאפשר להגיע אליה דרך שיחות. וזה קשה, כן? כאילו, להיות בשקט, אם זה לא היה מובן מהתוכנית הזאת. אני אוהבת שקט, אבל זה קשה לי מאוד להיות בשקט. זה לא תמיד קל, אבל יש משהו ביכולת להתמסר לזה, להתמסר למבוכה, לאי-נוחות, לשיעמום אפילו, או כל רגש שצץ וצף ברגעים האלו. ולחוות את זה יחד עם עוד מישהו, לחוות את זה יחד, את כל מה שמגיע עם השקט. אני חושבת שברגעים האלו באמת מבינים כמה להיות בשקט זה לא אומר לא לדבר. אנחנו נשמע עכשיו שיר שקוראים לו אני אוהב אותך של הפרברים. אני אוהב אותך בשקט כמעט בסוד.

טוב, אנחנו ממש ממש ממש קרובים לסיום. אנחנו גם וגם דיברנו גם על שקט וגם על רעש. המון המון שקט. אבל כן, אמרתי כבר שזה מה שאני יותר צריכה כרגע, אז הנה אנחנו מקבלים את מה שאני צריכה. כמה דברים אחרונים שחשבתי עליהם במהלך התוכנית. חשבתי כמה שרעש הוא לא רק חיצוני, הוא ממש פנימי. זה הרבה פעמים רעש בתוך המוח, בתוך הרגשות. ומה שעוזר לי לפעמים, כשאני מרגישה את הרעש הזה, שהמחשבות שלי באמת מבולגנות, ואני לא מצליחה לברור אותם, לברור מהרעש. אז מה שעוזר לי זה להיכנס למקום שקט חיצוני. אולי נגיד לנחל, ניכנס למים, לשים את האוזניים שלי בתוך המים ולא לשמוע כלום. זה ממש עוזר לי. או נגיד להיות ליד אנשים שהם שקט. יש שורה בשיר של אביתר בנאי בתיאטרון רוסי שהוא אומר שלא היה לו טוב. לא היה לי טוב כשהייתי איתי, את רחוקה מלהיות קצת שקט בשבילי. אני מרגישה שיש את האנשים האלה שהם שקט בשבילי, שהם המקום הזה שנותן לי קצת רוגע וקצת בהירות. ואני גם מרגישה שהרבה פעמים אנחנו לומדים לאט לאט איך לברור מתוך הרעש את החלקים המעניינים והקריטיים והאלה שהם חשובים לנו. יש שירים שהם בהתחלה יכולים להישמע לי כמו בלגן גדול, אבל בסוף אני יכולה אחר כך להקשיב לתפקיד תפקיד של כל של כל כלי נגינה ולהוציא מזה משהו אחר לגמרי. וכן, באמת הרעש הזה, השאלה הזאת של מתי רעש הוא רעש ומתי רעש הוא מוזיקה, והמון שאלות יש לי היום, נראה לי כרגיל ממש. אני אגיד שביום ראשון יש לנו את יום כיפור, הוא מגיע, אחד ימי השקט, יום השקט לדעתי. כי ליום אחד אין מכוניות ואין עבודה ואין פלאפונים ואין מוזיקה ואין כל כך הרבה סוגים של רעש. גם רעש חיצוני אבל גם רעש פנימי. וכן, חשבתי שגם אם אנחנו צמים או גם אם אנחנו מתפללים או סתם אם בחרנו ללכת לטייל על אופניים או ברגל, אני מאחלת לכולנו שיהיה לנו יום כיפור שקט. שקט באוזניים, שקט בעיניים, וגם שקט בראש ובלב. אני ממש מרגישה שזה בא ביחד. ועוד אני מאחלת לנו לשנה החדשה שנוציא מהרעש מוזיקה. שנזכור שדברים שרועשים לנו הם לא תמיד יהיו רועשים לנו. לפעמים הם פשוט צריכים לגדול עלינו. כמו שדיברנו בהתחלה על רוק אנד רול. כן, ונזכור שבסוף החיים הם גם וגם. וכדאי שהם יהיו גם וגם, כדאי שיהיה לנו גם שקט וגם רעש. זהו, מה אני אגיד, אנחנו הגענו לסוף התוכנית. אני אגיד תודה רבה לצחי עקיבא, שליווה אותנו כאן, היום, באולפן, ולכם שהאזנתם. אני מזמינה אתכם להישאר לעוד שעה וחצי, שעה של הרצועה של מי עם הילדים האבודים. אני אאחל לכם לילה טוב ונעים, שבוע רגוע, שמלא בחוויות שהם גם וגם, גם רעש וגם שקט. ושהשקט יהיה מבחירה, ושהרעש יהיה מבחירה או מניצול, שנצליח ליהנות מהכל בקיצור. אני הייתי גרל צ'ולר שטיין, אנחנו ברדיו כל הגליל העליון, 105.3, עם התוכנית שלי, גם וגם. אנחנו נשמע עכשיו שיר אחרון חביב לתוכנית שלנו. קוראים לו סיילנס, של מרינה מקסימיליאן.

שלום שלום. מישהו פה לא מכיר אותי? מישהו פה עוד לא הגיע ביום שלישי בשעה 8? כל שלישי בשעה 8 לתוכנית שלנו. אז אם אתם חדשים פה ואם לא, אז welcome family, welcome to the hood, למי ווד. ואני מגישה את התוכנית הקבועה שלי, כן, כן, קבועה. אני כבר לא יודעת כמה תוכניות עשיתי או כמה אני הולכת לעשות. אני משתדלת להיות צנועה. אבל התוכנית נקראת הילדים האבודים מכל מיני סיבות, ואחת הסיבות העיקריות היא שאני בעצמי ילדה אבודה. אתם יכולים לדמיין אולי את טינקרבל, או איזה מוגלי קטן, או איזה ילד כזה, ילדה, שהתגלגלה בדרך לא דרך למטולה, לאפולה, לסתם, למקחולה. האמת שאני פשוט גר במטולה ואין על מטולה. והיום אני לא ממש יודעת מה אני באה לעשות כאן הערב. אני חושבת שאחד הפריבילגיות שלי כשאני באה לפה לרדיו, זה באמת החופש לדבר על מה שבא לי, איך שבא לי, באיזו דרך שאני מעוניינת לבטא את עצמי. וגם אין איזשהו לחץ להספיק משהו, לסמן איזשהו וי. והיום באתי עם אנרגיה מחודשת. אני חושבת שאפשר, כן, בוא נאחל שנה טובה, שנה מחודשת, שתהיה לנו וכבר יש לנו. ואני מקווה שכולם אכלו היטב בחג והתקשרו לסבא סבתא או באו לאכול איתם והיו עם המשפחה. ועם הדברים האלו אני באה, עם האנרגיה הזאת החדשה, עם ההתרגשות של התחלות חדשות. ובשביל זה אנחנו פה, סתם כדי לקשקש מדי פעם. אתם מוזמנים להישאר איתי לשעה הקרובה ולבוא, ללכת לאיבוד.

צ'יהום. באמת, איזה כיף לנו שאביתר בנה החליט להיות מאוד ספונטני, והוציא תוך שבוע או משהו כזה, הוא פרסם שהוא הוציא את ה... החליט שהוא מוציא שיר בראש השנה, והוא הוציא את השיר הזה, פעימת לב, שיצא ביום שישי האחרון. ולמי שיודע או לא יודע, אבל אין פה שום דבר מקרי. לא במציאות ולא בתוכנית שלי. לכל פה רמזים, ממש כמו פרדס. אז ברמזים שלי היום, בלי ששמתם לב, שמענו כבר שלושה שירים ככה, בצ'יקי צ'קה שלקס. אחד היה שיר של נונו, מחדש, אותה אווירה של התחדשות, כן? כאילו, ומונוס, התחדשות, כן, פשוט למרוח את כל החדש, חדש, טוב, טוב הזה. השיר השני היה אהובי, של עדן חנה שובל, שהשמעתי אותה כבר כמה פעמים בתוכנית שלי, כי אני מאוד מאוד אוהבת גם אותה כבן אדם, גם את השירים שלה, וגם את מה שהיא מביאה לעולם, כאילו, פיינלי, התחדשות, איזה אישה חזנית, כאילו, תותחית על, שלא מתביישת בקול שלה, ויוצרת מציאות חדשה. בעצם זה שהיא פשוט מביאה את זה לעולם, ופעימת לב של אביתר בנאי. עכשיו, באופן מתוק כזה, אני אוהבת את הרמזים שלי במילים, בשיר עצמו, במילים של השיר, ואני באמת חושבת שמשהו שהבנתי עכשיו בראש השנה האחרון, שאפשר להתחיל מחדש בכל רגע. בכל רגע נתון יש אפשרות עם איזה הוויה כזאת שלי להחליט שעכשיו זה מחדש, חדש, דף נקי. אני, אולי אני בעצמי, אני לא דף חלק, כי יש לי כל מיני מטענים ודברים שאני סוחבת איתי, אבל כעיקרון, זה פשוט נקודה כזאת שכמו ברגע משקשקים הכל, וזה באמת מרגיש כמו חדש. אני לא יודעת להסביר את זה, מעניין אותי אם אי פעם מישהו חווה כזאת, חוויה של תחושה, שמה שהיה היה ועכשיו יש התחדשות, ואני אוהבת את המילים בשיר של עדן חנה, שהיא אומרת, ההווה הוא זה שקיים, מה שחלף אינו חוזר לעולם. ובמילה הווה, תמונה בעיניי הידיעה כולה של המציאות הזו, שהיא באמת, יש לה מאפיין של התחדשות, שהיא נונסטופ קורית. הרגע הזה, ההווה, הוא כל הזמן מחדש את עצמו וקורה. מה שהיה בשנייה הזאת, ואם אני אשווה אותה שנייה אחת לפני כן, זה משהו אחר. ואביתר בנאי אומר, אני רוצה הכל, אבל הכל יש רק באחד. כשאני רואה את ההווה, אני נזכרת במחשבות זן ובודיסטיות, שבעצם מזכירות לנו שכדי להיות מחובר לאחד, אתה צריך להיות מחובר להווה, לכאן ועכשיו, למה שקורה. ברגע שתהיה בכאן ועכשיו, אולי תחווה איזושהי תחושה אילאית של הווה. עכשיו אני אומרת יותר מזה, אולי תחווה תחושה אילאית של הוויה, הוויה מחודשת. ואני באמת באמת שמחה על ההתפלפלויות האלה והתובנות האלה, כי מכאן יש באמת רק הלאה. מה שהיה אינו חוזר לעולם.

תודה רבה לתאל לוי שהוציאה את השיר הזה, רק שביקשתי באמת. אני חושבת שכבר באיזה כמה פעמים היא פשוט נוגעת לי בדיוק באיזושהי נקודה פנימית, ובזכות דווקא השיר הרגוע והטיפה יותר שקט, אולי כזה מלנכולי, היא יכולה להכניס אותי לתדר הזה שהוא מאוד מאמין. היא אומרת שבדיוק בזמן הנכון, ככה זה קורה לי. ומה אני אגיד לכם, השנה הזאת היא השנה שכביכול הסתיימה ועכשיו מתחילה חדשה. זה הרגיש לי מדויק בצורה מופתית. להגיד לכם שהכל היה פרחים ושושנים? להגיד לכם? אתם רוצים שאני אשקר לכם? ברור שלא, אני לא שקרנית, אני בן אדם כנה, זו אחת המידות שאני מאוד משתדלת להקפיד עליה, לא לשקר, וזה ברור לכולנו הרי שאין מושלם ואין כזה לוי דווי והכל טוב. חייב לבוא הרגע הזה של האחרי, כי בלעדיו אנחנו לא מעריכים את מה שכן יש, את מה שקיים. השיר הקודם, האמת תוציא אותך לחופשי, ששרו אילה ישדות וסלומה, שגם סלומה היא אישה חוזרת פה בפלייליסטים שלי, שגם אני אוהבת את זה שהם אמרו, הוא בונה עדן, ברוך בונה עדן בחשיכה. עכשיו, למה הכוונה? מאיפה השני אנשים חילוניים, פרדס חנה עם קרקורים כאלה, פתאום מוציאים דיבורים? דיבורים כאלו, שמדברים על בורא ועל מציאות ועל אחד ועל כל מיני דברים טיפה מיסטיים או קוסמיים, שלמי שגדל במשפחה חילונית, אני אגיד על עצמי, זה לא ממש היה בדיבור. הדיבור היה יחסית פשוט במקום הזה, ואפילו טיפה נרתע מדיבורים גבוהים. יעני, מה שלא מול העיניים שלי קיים בחומר, הוא לא קיים במציאות. כאילו, מה אתה מדבר איתי על רעיונות כאלה מופשטים? אבל יש משהו בדור שלנו שאני חושבת שהוא פורץ דרך בתחומו ומאפשר להביא יצירה אמיתית שגם מחוברת ממקום רוחני, מקום ערכי, מקום ששואל למה, למה הדברים קורים כמו שהם קורים. ואני מתחברת לזה. ואני אוהבת את זה שהם אמרו בונה עדן בחשיכה. עדן, מלשון גן עדן, אבל בחשיכה. למה שלא יבנה את זה באור? למה שלא יעשה שהכל יהיה באור ככה, מוצג לפנינו, וקיים? כי יש לנו, לפי דעתי, איזשהו בג במערכת, והמקום הזה של אור וחושך, הוא פשוט חוק. במציאות שלנו אין דבר כזה לינארי, קו ישר. אהרון אמר לי משהו מאוד יפה אתמול, הוא אמר לי, או שזה היה בבוקר, הוא אמר לי, איזון, קו ישר זה מוות. כמו שמותחים עכשיו קו ישר בדופק שלנו, או על המכונה הזאת שעושה לכם ביפרים, קו ישר משמעותו מוות. כלומר, איזון, ככה, כמו שהוא בסיסטם שלנו, הוא לא רק שהוא לא חלק, הוא מסמל אולי גם פשוט סוף. ולכן אנחנו נשארים באיזה תנועה תמידית, גלית כזאתי, של עלייה, ירידה,
משהו ישן ומשהו חדש נוצר. כאילו כל שנה מחדש אנחנו יכולים להסתכל על השנה שהייתה ולעשות שם איזושהי חשבון נפש, להשיג את התובנות שלנו, להבין איזה שיעור או משהו כזה, או ההפך, להחליט ש אוקיי, זאת השנה שהייתה לי ועכשיו אני רוצה שהשנה הבאה אני יכולה לשים כוונה, אני יכולה להחליט שזה יהיה זה יהיה המוביל שלי, הערך הזה או המטרה הזאת או הבן אדם הזה. והדבר הזה הוא באמת הביא ממני את המילה השגחה, אמונה. זה אולי יוצא טיפה כזה religious stuff, but actually I'm a simple human. כאילו אני באמת חושבת שאם כל אחד יסתכל בתוך עצמו, הוא מאמין, הוא מאמין, הוא מאמין במשהו. וברגע שעובדת האמונה, אנחנו כזה גם עובדת קצת הנשימה, כאילו התקווה, החיוך מעצם, כאילו ממה שקורה. אם עכשיו אני בסי של הלמטה שלי, ואני לא מאמינה שהולך להיות למעלה, הולך להיות חדש, הולך להיות משהו טוב יותר, אז אני רק צוללת וצוללת. והשיר הזה של תהל, כשהיא אומרת, רק שביקשתי באמת, ככה זה קורה לי, כלומר, בדיוק בזמן הנכון, זה נגע בי בצורה מדויקת. אנחנו לא יכולים לבקש את התזמונים, אנחנו לא יכולים לבקש, תשלח לנו את זה, תזמן אותי ביומן, שהדבר הזה והזה יקרה לי ביום הזה, אז אני פנויה. לא, הדברים קורים מעצמם, ואם אנחנו נסתכל, זה לא מקרי, אנחנו חווים אותם בדיוק בזמן הנכון.

לקראת השידור הבא של שימי, אני משתדלת מאוד לעלות את הקצב. כלומר, אם יש לי טיפה של דכדוך, כל מיני דברים חשובים להגיד כביכול, או איזה משהו כזה שהוא טיפה יותר on the low side, אני משאירה את זה להתחלה, ואני מאוד משתדלת להרים לקראת הסוף, כי אני חושב, אני מעבר לזה שהתוכנית אחריי של שימי בעיניי היא בגדר הצלחה סלש גאונות סלש כיפיות, פשוט כיף להזין, המוזיקה היא נונסטופ, זה פשוט מדליק, אבל גם יש משהו במקום הזה של באמת יורד קודם למטה ואז עולה למעלה, כאילו הטעם הזה שנשאר בסוף, התקיעה של השופר, הדבר הזה שבסוף בסוף כאילו עולים למעלה, אין מה לעשות, כאילו אנחנו, זה רצון פנימי שלנו, אנחנו רוצים להיות בטוב, אנחנו רוצים לשמוח, כל הירידות שלנו הם בשביל הדבר הזה, כי אנחנו רוצים להתגבר על איזה משהו ולעבור אותו ולהיות חזקים יותר, ואני באמת מאחלת לנו את זה, באמת, באמת, באמת. איזה בלגן, איך הגעתי כבר עד כאן? So much fun, מה אגומן, שטגן, Oh my god, תל אביב עד לבת ים, אדם צפון אפיקאי, הוא כמה חם כאן, כל החיים וום וום, בוון וון, קדימה, קום מסימה, ומלא את הגזולינה, למי יש כוח לקלף את הקלמנטינה? קום מסימה, אמרתי אני כמה

אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן. שכל מה שאנחנו רוצים יתגשם. ושנסכים לעצמנו לבקש ולדמיין ולחלום. ובאמת גם שנהיה מוכנים לקבל את כל הדברים האלה. אין מספיק אמן בעולם. אני הכי אוהב את החלק הזה של טונה, שהוא נכנס שם בעמוק לכל האמנים. כאילו, יש לך איזשהו אינסטינקט כזה יהודי, כאילו מישהו אומר לך איזה משהו לידך, ואתה כזה, אמן. כאילו, יש לנו איזה משהו כזה. והדור שלנו, זה דור, מרגיש לי פצוע. אנחנו משרתים במילואים. זה כבר המון שנים של מלחמה שאנחנו חיים לצידה, בתוכה, מרחפת מעלינו, כאילו אין מספיק אמן בעולם בשביל שאנחנו כזה, כזה אפילו נאחזים כזה בשיניים, כזה נוסיף עוד אחד, יאללה, כדי שפשוט משהו ישתנה, משהו יקרה. אני מסתכלת על ה... על כל התוכנית האחרונה, כי כן, כן, חבר'ה, 855, that means, זה הסוף. ואם אני מסתכלת על התוכנית הזו, ואני רוצה לקחת איזה נקודה, אני אומרת, אם אני מסתכלת על העולם הפנימי שלי, אני רואה עליות וירידות, עליות וירידות, הכל מדויק, כל השיעורים שלמדתי היו בדיוק, בדיוק, בדיוק בשבילי, ובזמן הנכון, ולא משנה כמה... פיללתי והאמנתי וכולי וביקשתי, בסוף זה יהיה כאילו תפור למידתי האישית. ומהמקום הזה אני אומרת, אם נסתכלת על העולם הקטן, אפשר לראות עולם, אפשר להסתכל על העולם הגדול. כאילו, אם משהו קורה בי, אז כנראה הוא גם קורה במציאות הגדולה יותר. ואני באמת, אני מאחלת לנו שנתגבר על על המחלוקות האלה, נתגבר על הירידות האלה, כעם, כאנשים בעולם, כל כדור הארץ, אלוהים, מה שקורה בכדור הארץ, כאילו, סרט אחד, וזהו, פיצוצים עכשיו, מלחמת אחים, אני כבר לא יודעת, נכון, לא נכון, כן, לא, אני פשוט יודעת שאני רוצה שנהיה באיזה עלייה כבר, כאילו שנגיע לקצה של ההר, וכל מה שאמרנו עליו אמן, פשוט יתגשם. וזה מה שאני ככה מסכמת איתו את השידור היום. אמן, אמן, אמן, אמן, אמן. אז אני הייתי מי, ואנחנו, הילדים העבודים, באים לפה כל יום שלישי בשעה 8, פשוט לחרטט בשכל, לשמוע מוזיקה טובה, לפעמים מוזיקה אולי פחות טובה, אם תשאלו את אחי הגדול, ואנחנו לא שואלים אותו, ואני עושה מה שבא לי, אני יכולה לעשות מה שבא לי בעולם, ואני פשוט מאחלת לנו שנמשיך עם הראש למעלה, כל הדורות אי שם שהולכים לאיבוד, חוזרים מאיבוד, מתוסכלים מהמציאות, שפשוט כזה נשמור על הגחלת, על האמונה, נעבור את זה, ונעשה שמח. אחריי נמצא שימי, ממליצה לכם מכל הלב להישאר לתוכנית ולהקשיב. זה מה שאני עושה, כי זה כיף. ואפשר ללכת אחרי זה, לשתות באיזה בר או איזה פאב, לא חסר כלום. אם תעלו למטולה, אתם תקבלו אווירה הרבה יותר טובה ממה שיש בעמק. סתם, לא אני אמרתי את זה, כן, אני כן אמרתי את זה. זהו, אני הייתי מי. ואני מאחלת לנו המשך שבוע נהדר.

0: איזה מוזיקה טובה ברדיו?
1: דה, איפה?
0: כאילו, ב-105.3?
2: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.

רסטה גנגסטה פותח את הבסטה, והערב, הערב אנחנו בצ'יל, כמו אווירה נעימה ומחבקת של R&B ודנסול מה-90s. I stay tuned. התחלנו עם עליה, One in a Million.

Busta Rhymes, Janet Jackson, What is gonna be? הרבה שואלים את זה, אף אחד לא יודע. אתם על רסטה גנגסטה, רצועת הסטודנטים, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. ואנחנו מברכים, מקבלים את הסתיו עם מלא R&B נעים ורח משנות ה-90. באמצע אנחנו נעשה את הקאט של רסטה גנגסטה ונעבור לרגעי. אבל גם פה דנסו לאברי כזה משנות ה-90. יהיה כיף. אנחנו עוד שנייה עוברים למונטל ג'ורדן, והיו לו כמה לעיתים בניינטיז, הוא פשוט לא עשה את המעבר לשנות האלפיים, אולי תחילת האלפיים היה קצת ונעלם, אבל הוא עשה R&B כיפי, שזה גרוב במוזיקה הזאת שאני מכור אליו.

זה הגרוב שדיברתי עליו. אז אנחנו שנייה לפני עוד להקה שנשארה בניינטיז בכלל.

קלוז. זה להקת בנים, אז בכלל היא נשארה בניינטיז מאחורה. יש דיבור שהאירוע הזה של להקות חוזר, אחות בנים, בנות. אני לא יודע אם אני מחכה לזה.

והן מסמפלות את מייקל, מייקל ג'קסון, שהוציא את השיר הזה 10 שנים לפני שזה יצא בערך, אבל זה עבד ובגדול.

השנייה לפני עוד להקה, אבל הפעם להקת בנות, והן נקראות SWV, ואת השיר הבא אתם מכירים

איזה כיף השיר הזה בלי אלפנט מן שצועק עלינו בכלל 90's, תחילת האלפיים, כל R&B כזה שיצא שהיה מעל הממוצע, שהגיע טוב במצעדים, מיד לפאף דדי לרימיקס עם איזה ראפר, לא רק פאף דדי, כולם. והרימיקסים לפעמים עשו יותר מהמקור, כאילו זו תעשייה שעבדה יפה מאוד. אבל בסוף השירים האלה גם בגרסת הרימיקס הצליחו כל כך, כי המבנה הראשוני הוא טוב. הביטים, הגרוב, על המילים אפשר לדבר.

0: אנחנו עוברים ללוסי פרי,
1: והיא מבקשת שלא תתעסקו עם הגבר שלה, בסדר? לא להתעסק איתו. שוב, גרוב, איזה ביט, טה, טה, טה, טה, טה, וליינים, מה, מה,

לוסי פרל, הרכב בראשות רפאל סדיק, שהוא תותח שהביא גם גרמי על האלבום שמתוכו הגיע השיר הזה. לא סתם הגרוב. טוב, הגיע הזמן ל-Rise the Side of the Show.

Island מג'מייקה. בשנת 2003 הוא נכנס למספר 11 בבילבורד הוט 100 של אמריקה. יכול לצאת לפנסיה עם הנתון הזה.

בשנת 2001 יצא לראשונה מתוך האלבום דוטי רוק שיצא ב-2002. אחלה שאנפול זה. יש כאלה שלא אוהבים

אתם על רסטה גנגסטר, רצועת הסטודנטים, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. ואנחנו הערב בערב 90's, תחילת ה-2000. עם הרבה R&B ודנסול. אנחנו עוברים לעוד בנגר של מרק מוריסון.

אפשר לפספס את זה. ואם לא זיהיתם עד עכשיו, הנה Return of the Mac. מת על השיר הזה.

Return of the Mac, Mark Morrison. עוברים לעוד בנגר. כן, רגי ודנסול היו מאוד חזקים בניינטיז.

אז כן, אנחנו ממש מתקרבים לסיום, ואי אפשר לסיים תוכנית R&B על 90's בלי אריקה בדו. Didn't you know? דיברנו על גרוב הערב, ואני חושב שזו המלכה, מלכת הגרוב.

אז כן, כן, כן, לצלילי שדי. אנחנו סוגרים לאט לאט את הבסטה. אני אגיד תודה לכל מי שהזין ונהנה מהשירים הנפלאים האלה מהניינטיז, שפחות לי מזכירים את ההתחלה של האהבה הזאת מהמוזיקה, הריליישנשיפ הזה שאני מקיים עד עכשיו, עד גיל 40, ומאחל עצמי עוד הרבה יחסים עם מוזיקה קדימה הלאה. ולא סתם אנחנו רואים את כל המסיבות וינטג' האלה, מסיבות 90's, מסיבות שנת ה-2000, שנורא מצליחות עכשיו, כי אני חושב שהגענו לסוויט ספוט, אנחנו 26, יש לנו כבר איזה כמעט 30 שנה שעברו מאז. זה פאקינג נוסטלגיה, כן, 90's, תחילת ה-2000, נוסטלגיה. ואין כמו גברת נוסטלגיה שיודעת לתפוס אותך ברגש, ככה ברגש, ולמשוך אותך. ואני איפשהו מרגיש שזה מה שהביא אותי למיקס הזה, כאילו השירים האלה צצו לי פה ושם ואספתי אותם ולקח לי רגע, אבל בסוף זה התכנס לכדי המיקס, התוכנית הזאת, ואני נורא שמח שזה קרה, כי בסופו של דבר המיקס הזה יהיה במיקס קלאוד של רסטה גנגסטה, דרך אגב אתם מומלצים ונדרשים להגיע לאתר וליהנות מכל המוזיקה הזאת שאני מחבר לי, אבל בסופו של דבר אני נהנה ממנה כל הזמן. בסופו של דבר לחזור למקומות האלה שהיינו בהם פעם, לרגשות האלה, לדברים הראשוניים האלה, זה הכי כיף, ואיפשהו זה הסוד של נוסטלגיה, והערגה הזאת, הכיסופים לפעם. ואיך אמר לי ברמן חכם פעם? אף פעם לא יהיה כמו פעם. וזה נכון, אבל תמיד כיף להתגעגע על זה. אז אם שעדי ברקע עם הדאב היפ R&B שהיא עשה ועשתה, ולכו תבדקו את שעדי כי היא מטורפת, אנחנו ניפרד. רסטה גנגסטה סוגר את הבסטה, שיהיה לכם אחלה המשך שבוע, תצאו, תהנו מהשאריות של הקיץ ותרימו את העיניים לעננים, כי הציפורים מתחילות להגיע ועונת הנדידה נפתחה. אז כן, כן, אני יודע, עדיין חם, אבל הסתיו ממש בפתח הדלת. תנו לו להיכנס ללב, לחלון שלכם, תפתחו אותו, תחבו קצת את המזגן, תהנו מהסתיו, כי זו עונה נפלאה. אז רסטה גנגסטה סוגר את הבסטה, לילה טוב.

105.3 FM הרצועה. רצועת הסטודנטים 105.3 FM. צוללים.

Sure.

they used to.

0: ברדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: תמר מצוות הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון. 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.